0: Informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Slušatelji našeg radija, želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije, vijesti koje su obilježile početak radne sedmice.
0: Info 5.
1: U petak sjednica Gradskog vijeća Građanica sa početkom u 9 sati. Poslodavci Federacije Bosne i Hercegovine traže digitalizaciju procesa zapošljavanja, uključujući primjenu vještačke inteligencije za automatsko povezivanje kandidata i kompanija. Novi slučaj femicida potresao je područje našeg kantona. Teška tragedija dogodila se u Miriću. Zbor građana naselje Luke u četvrtak 25. juna od 18 sati i 30 minuta. Oko 120 porodica na području našeg kantona pruža dom za djecu bez roditeljskog staranja. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
0: Info 5.
1: Sjednica Gradskog vijeća Građanica planirana je u petak 26. juna sa početkom u 9 sati. Dnevnim redom planirano je 15 tačaka. Pred vijećnicama i vijećnicima je odluka o izmjenama i dopunama budžeta za 2026. godinu, kao i odluka o izvršenju budžeta također za 2026. godinu. Na dnevnom redu je odluka o dodjeli i prestanku mandata u vijećima mjesnih zajednica Škahovica, Babići, Donja Orahovica i Malešić. Iako više od 80% poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine želi koristiti programe zapošljavanja, svaka četvrta zainteresovana kompanija odustane zbog komplikovanih administrativnih procedura. Pokazalo je to istraživanje Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Više informacija donosimo u nastavku. Kao najveće prepreke poslodavci navode nedostatak informacija, nepovjerenje u rad službi za zapošljavanje, ali i povremeno raspisivanje javnih poziva koji ne prate stvarne potrebe privrede sa radnom snagom tokom cijele godine. Zbog toga poslodavci traže digitalizaciju procesa zapošljavanja, uključujući primjenu vještačke inteligencije za automatsko povezivanje kandidata i kompanija. Jasmin Zulčić, član Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Možemo reći sa sigurnošću da je danas izuzetno značajan dan za sektor poslovnih servisa i informacionih tehnologija u Bosni i Hercegovini. Odlukom Udruženja poslodavaca Federacije na današnjoj sjednici Upravnog odbora o osnivanju grupacije poslodavaca za djelatnosti poslovnih servisa i informacionih tehnologija omogućuje se bolje djelovanje, kvalitetnije djelovanje, institucionalno povezivanje i artikulisanje zahtjeva i potreba kompanija iz ovog sektora prema institucijama vlasti, prema komorskim partnerima i tako dalje u našoj zemlji. Ovo je, vidite, informacione tehnologije i poslovni servisi su najbrže rastuća industrija u svijetu i Udruženje poslodavaca je ovim svojim činom, odlukom o osnivanju grupacije, prepoznalo u stvari interes Bosne i Hercegovine za postavljanje na mapu poslovnih servisa i IT-a u daleko boljoj mjeri nego što je to do sada bilo. A i sad je ovaj sektor izuzetno razvijen u Bosni i Hercegovini, radi se o kompanijama koje izvoze te usluge, što je izuzetno značajno. Šta god da izvezemo iz Bosne i Hercegovine je veoma važno, pogotovo kad izvozimo usluge, jer to znači da izvozimo talente, vještine, pa rekli bismo i pamet naših mladih ljudi.
1: I poslodavci su ti koji prate i prihvataju nove tehnologije.
2: Svakako. I primjenjuju u svom poslovanju, a i pomažu da se ovaj sektor razvija.
1: U cijeloj federaciji na evidenciji kantonalnih službi za zapošljavanje nalazi se oko blizu 250.000 nezaposlenih osoba, ali na tim listama nema više od 30 do 40.000 onih koji aktivno traže posao, poručuju iz Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Info
1: 5. Građani su je potresla vijest o tragičnom događaju u Mirišini u kojem su dvije osobe smrtno stradale. Informaciju više ima Hasiba Šabić-Nikić.
3: Novi slučaj femicida potresao je Tuzlanski kanton. Teška tragedija dogodila se u Gračaničkoj mjesnoj zajednici Miričina. Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, policijska stanica Gračanica je 21. juna oko 19 sati i 40 minuta zaprimila prijavu o upotrebi vatrenog oružja uz navode da ima povrijeđenih osoba. Na mjesto događaja odmah su

0: Upućeni policijski službenici, policijske stanice Gračanica i odjeljenja kriminalističke policije, kao i ekipa službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica. Kako je saopćeno iz MUP-a Tuzlanskog kantona, dolaskom na lice mjesta potvrđeni su navodi prijave. Zatečeno je tijelo žene inicijala NK 1958. godište, bez znakova života, dok je muškarac inicijala SK također 1958. godište prevezen sanitetskim vozilom prema zdravstvenoj ustanovi, ali je tokom transporta preminuo. Uviđajem je rukovodio dežurni kantonalni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, dok su uviđajne radnje proveli istražitelji sektora kriminalističke policije uprave MUP-a Tuzlanskog kantona s ciljem utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja. Uviđaj je završena, u toku su detaljne istražne radnje koje uključuju obdukciju tijela stradalih i saslušanje svjedoka. Više informacija o motivima i okolnostima ovog zločina bit će poznato nakon okončanja istrage.
1: Info 5. Mjesna zajednica Gračanica organizuje zbor građana naselje Luke koji će se održati u četvrtak 25. juna u 18 sati i 30 minuta na platou parkinga između stambenih zgrada. Na dnevnom redu je sagledavanje infrastrukturnih potreba stanovnika naselja Luke te dogovor o mogućnostima rješavanja problema kanalizacione mreže i odvodnje oborinskih voda u naselju Luke, saopćeno je iz Vijeća mjesne zajednice Gračanica. U nastavku naše informativne emisije govorimo o hraniteljstvu. Oko 120 porodica na području našeg kantona pruža dom za djecu bez roditeljskog staranja. Više informacija u nastavku. Na području kantona trenutno djeluje oko 120 hraniteljskih porodica. Alma Softić, koordinatorica SOS Centra za hraniteljstvo.
2: SOS Centar za hraniteljstvo je 2025. godine krenuo sa radom. I u saradnji sa Centrom za socijalni rad mi smo u protekloj godini podržavali 21 hraniteljsku porodicu. Fokus nam je bio podrška porodicama iz kategorije specijaliziranog hraniteljstva. Postoji zakon je podijelio hraniteljstvo na određene kategorije. Možemo reći da je specijalizirano hraniteljstvo jedna od, ajde recimo, najizazovnijih kategorija u kojima su djeca sa invaliditetom, djeca sa određenim poteškoćama, djeca koja doživjela teška traumatska iskustva, djeca koja su bile žrtve trafikinga, znači različite su kategorije. Uglavnom, mi smo se fokusirali u 25. godini da najviše podržavamo porodice iz ove kategorije.
1: Saradnja između Centara za socijalni rad sa područja našeg kantona i SOS dječjih sela Bosne i Hercegovine ima ključnu ulogu u razvoju hraniteljstva. Alma Softić, koordinatorica SOS Centra za hraniteljstvo.
2: Djeca dolaze iz nesigurnosti, znači zato što su bazično ostala bez brige u svojoj biološkoj porodici ili što dolaze iz institucija gdje nema prilike za attachment, odnosno povezanost sa jednom osobom. Kada dođu u hraniteljsku porodicu i kada osjete da je zaista to mjesto gdje će dobiti toplinu, ljubav, pažnju, gdje se osjećaju sigurno, onda ta veza počinje nekako da se gradi. Iz našeg iskustva mi vidimo da je to, mogu vam iskreno reći, nekad puno jača veza nego djece sa roditeljima, sa biološkim roditeljima, ali posebno u vremenu danas u kojem živimo, gdje je izuzetno izazovno odgajati, da kažem, vlastitu djecu, u hraniteljstvu mi vidimo da su to zaista posebne veze, da je to jedna ljubav, bezuslovna ljubav i prihvatanje djeteta onakvo kako jeste, a s druge strane mi učimo hranitelje kako i da postavljaju granice i da discipliniraju djecu, učimo i svim onim vještinama koje trebaju da imaju u odnosu na težinu situacije iz koje dijete dolazi. Tako da mogu reći zaista da se radi u jednoj posebnoj vezi. Predrasude su svuda oko nas, predrasude su prisutne uopšte za djecu bez roditeljskog staranja. To mogu reći kao neko ko radi u organizaciji koja je zaista fokusirana da se između ostalog i bori sa predrasudama zbog činjenice da djeca ne odrastaju u svojim vlastitim porodicama. Često su djeca, da kažem, diskriminirana zbog toga. Međutim, svi ovi rezultati koje mi postižemo i činjenica da ima, kako ima i predrasuda, tako ima i ljudi koji zaista se trude da iz svoje uloge daju doprinos da smanje i da minimiziraju te predrasude. Mislim tu na obrazovni sektor, na zdravstveni sektor. Mi imamo puno pojedinaca koji zaista nama pomažu, bez kojih mi ne bismo mogli da na takav način odgovaramo ovim potrebama. Borimo se svi zajedno da zapravo shvatimo da je dijete samo dijete i da su potrebe sve djece i svih ljudi na svijetu jednake.

0: narednom periodu planirana je promocija hraniteljstva, edukacija i jačanje kapaciteta hraniteljskim porodicama, ali i pružanje stručne podrške hraniteljima.
1: Info 5.
0: Do kraja naše informativne emisije govorit ćemo o sportu, ali i o vremenu. Prvo sportski izvještaj, Adnan Džaf.
2: Na Vlašiću je počelo okupljanje muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine pred posljednje dvije utakmice prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Naša reprezentacija će najprije 2. jula dočekati Tursku u Zenici, dok će 4 dana kasnije gostovati u Srbiji. Podsjećamo, naša nacionalna selekcija u ovim kvalifikacijama na omjeru je od 2 poraza i 2 pobjede. Nakon poraza na otvaranju kvalifikacija od Turske i Srbije, BH košarkaši savladali su Švicarsku na domaćem i gostujućem terenu. Trenutno su 3. plasirana selekcija grupe C. Bosna i Hercegovina protiv Katara igra utakmicu koja za Zmajeve ima samo jedan prihvatljiv ishod, a to je pobjeda. Nakon remija sa Kanadom i poraza od Švicarske, reprezentacija Bosne i Hercegovine posljednje kolo grupe B dočekuje sa jednim bodom i jasnom računicom. Bez trijumfa nema ozbiljne priče o plasmanu u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Poraz od Švicarske rezultatom 4-1 dodatno je zakomplikovao situaciju ne samo zbog izgubljenih bodova, nego i zbog gol razlike koja bi u konačnom raspletu mogla imati veliki značaj. Kanada i Švicarska trenutno imaju po 4 boda, Bosna i Hercegovina i Katar po 1, ali je razlika u golovima ono što Zmajeve stavlja u težak položaj. Kanada je na plus 6, Švicarska na plus 3, Bosna i Hercegovina na minus 3, dok je Katar na minus 6. Upravo zato duel Bosne i Hercegovine protiv Katara nije samo utakmica u kojoj se traže 3 boda, nego i susret u kojem bi svaki postignuti pogodak mogao biti važan. Najjednostavniji scenario za Bosnu i Hercegovinu glasi: Zmajevi moraju pobijediti Katar, a u tom slučaju završili bi grupnu fazu sa 4 boda, ali bi konačan plasman zavisio od raspleta 2. utakmice posljednje kola u kojoj se sastaju Kanada i Švicarska. Ako Kanada i Švicarska odigraju neriješeno, obje selekcije bi imale po 5 bodova i direktno bi prošle dalje, dok bi Bosna i Hercegovina sa 4 boda završila kao 3. plasirana reprezentacija u grupi B. U tom slučaju Zmajevi bi morali čekati rasplet u ostalim grupama i poredak najboljih 3. plasiranih selekcija. Ako Kanada pobjedi Švicarsku, Kanada bi završila grupu sa 7 bodova, a Bosna i Hercegovina i Švicarska bi imale po 4. Tada bi Zmajevi mogli tražiti 2. mjesto, ali bi im zato bila potrebna ozbiljna pomoć rezultata iz 2. utakmice i što uvjerljivija pobjeda nad Katarom. Švicarska trenutno ima 6 golova bolju gol razliku od Bosne i Hercegovine, pa minimalna pobjeda Zmajeva ne bi bila dovoljna za preokret ukoliko Švicarci ne dožive ubjedljiv poraz. Ako Švicarska savlada Kanadu, Švicarci bi otišli na 7 bodova, dok bi Kanada i Bosna i Hercegovina ostale poravnate na 4, pod uslovom da Zmajevi pobjede Katar. Međutim, Kanada trenutno ima mnogo bolju gol razliku, čak 9 golova ispred Bosne i Hercegovine. Zbog toga bi u ovom scenariju direktan prolaz bio izuzetno težak i tražio bi gotovo idealan rasplet, visoku pobjedu Bosne i Hercegovine i visok poraz Kanade. Remi protiv Katara Bosnu i Hercegovinu bi odveo na 2 boda, što bi u praksi značilo kraj realnih nada za prolaz. Poraz bi Zmajeve ostavio na 1 bodu i donio eliminaciju. Računica je jasna. Bosna i Hercegovina mora pobijediti Katar. Sve ostalo zavisit će od rezultata Kanade i Švicarske, ali od toga koliko će Zmajevi uspjeti popraviti vlastiti učinak u utakmici koja odlučuje nastavak sna na svjetskom prvenstvu.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti, a lokalno se očekuje kiša uz grmljavinu. Temperature zraka u 14 sati, Jelašnica 15 stupnjeva, Bugojno 22, Sokolac i Srebrenica 23, Ivan Sedlo 26, Jajce i Livno 29, Bihaći i Sarajevo 30, Drvar, Tuzla, Zenica i Zvornik 31, Sanski most 32, Bijeljina 33, Banja Luka, Gradačac i Trebinje 34 i Mostar 36 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljusak.

0: prolaz bio izuzetno težak i tražio bi gotovo idealan rasplet, visoku pobjedu Bosne i Hercegovine i visok poraz Kanade. Remi protiv Katara Bosnu i Hercegovinu bi odveo na 2 boda, što bi u praksi značilo kraj realnih nada za prolaz. Poraz bi Zmajeve ostavio na 1 bodu i donio eliminaciju. Računica je jasna. Bosna i Hercegovina mora pobijediti Katar. Sve ostalo zavisiće od rezultata Kanade i Švicarske, ali od toga koliko će Zmajevi uspjeti popraviti vlastiti učinak u utakmici koja odlučuje nastavak sna na svjetskom prvenstvu.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti, a lokalno se očekuje kiša uz grmljavinu. Temperature zraka u 14 sati, Jelašnica 15 stupnjeva, Bugojno 22, Sokolac i Srebrenica 23, Ivan Sedlo 26, Jajce i Livno 29, Bihaći i Sarajevo 30, Drvar, Tuzla, Zenica i Zvornik 31, Sanski most 32, Bijeljina 33, Banja Luka, Gradačac i Trebinje 34 i Mostar 36 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. U Sarajevu sunčano prije podne, a više oblačnosti u drugoj polovini dana, a lokalno se očekuje kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
3: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za 22. junsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Realizaciju potpisuje ekipa u sastavu Elmin Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
4: Centralna informativna emisija Info 5.

0: Situacija na požarištu na području deponije u Boraku Mostaru i dalje je teška. Gust dim širi se okolnim naseljima, a mostarske vlasti proglasile su vanredno stanje. Nanesena je velika materijalna šteta, a prijeti i ekološka katastrofa. Struka poručuje da je do ovakve situacije doveo nemar vlasti. Govore gradonačelnik Mostara Mario Kordić i šef civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Adil Šuta.
1: Ono što je nama sad važno, to je da vidimo sa deponijom gore više u nekakvom ekološkom smislu kako to najadekvatnije sanirati da bi zaštitili x dana, evo tako ću reći, ne znamo koliko će se skupa do ovog gore trajati. I upravo je stožer civilne zaštite proglasio elementarnu nepogodu, odnosno vanredno stanje u gradu Mostaru zbog neposredne opasnosti po zdravlje. Time su se otvorile mogućnosti da mi efikasno djelujemo brzo kroz službe grada Mostara bez nekih velikih procedura i donijeli smo izvjesne naredbe.
2: Cilj nam je da zajednički smiri se situacija, da spriječimo dalje ekološku katastrofu, jer smatramo da je ovo jedna ekološka katastrofa sa mogućim posljedicama po zdravlje ljudi i svi se trebamo odnositi odgovorno. Grad Mostar poduzima određene aktivnosti kako bi sklonio otpad sa ulica i misli da je na dobrom putu da se to rješava, a uporedo ćemo rješavati sve drugu tekuću problematiku.
0: Toplotni val koji je pogodio Evropu u Francuskoj je odnio 18 života. Među preminulim je dvoje djece koja su ostavljena u zagrijanim automobilima, potvrdile su francuske vlasti, koje su umeđu vremenu zatvorile većinu škola. Meteorolozi u Velikoj Britaniji predviđaju da bi temperature ove sedmice mogle oboriti rekorde za juni, a temperature u Španiji prelaze 40 stepeni. Izvještaji Svjetske meteorološke organizacije pokazuju da se Evropa zagrija duplo brže od globalnog prosjeka. Fudbalska reprezentacija Norveške savladala je Senegal 3-2 u drugom kolu svjetskog prvenstva. Ovo je za Norvežane druga pobjeda, a za prvo mjesto u grupi igrat će protiv Francuske, koja je savladala Irak rezultatom 3-0. Ranije je Argentina savladala Austriju 2-0, a Lionel Messi je sa 2 gola postao igrač sa najviše postignutih pogodaka u historiji svjetskih prvenstava. Messi je sa 5 golova prvi strijelac turnira, a slijede ga Mbappe i Haaland sa po 4 pogotka. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16 stepeni, Tuzli i Bihaću 18, Banja Luci 19, Mostaru 22, u Neumu i Trebinju 24 stepena. Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nestabilno vrijeme. U drugom dijelu dana očekuju se lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Slušate najbolji radio.
4: Slušaš li radio?
3: Koji radio?
4: Radio Gračanicu.
5: Kada slušaš radio?
3: Svaki dan.
5: U automobilu.
3: Na poslu.
5: Kod kući.
3: Na gdje stignem.
5: 87,6 i 95 MHz.
3: Najpoznatije frekvencije.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Električni bojler Tesi 50 litara, 169 maraka. Tuš kabina sa kadom 80-80-190, 169 maraka. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 74-50. Luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem 99 km. Kupatilski ormari Čena 169. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prilazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa. Sa vama su u ovim trenucima Adnan Džafo i Irfan Izirovski. Mi vam šaljimo ugodne jutarnje pozdrave. Utorak je 23. dan mjeseca juna 2026. godine, 6 sati 20 minuta i tačno 20 stepeni u ovim trenucima u našem gradu. Biće i danas toplo, malo više nestabilno nego jučer i prethodnih dana. Najavljuju se mogućnosti prolaznih pljuskova sa grmljavinom, ali neće se to previše osjetiti na temperaturi. Temperatura će i dalje biti do 30, oko 30 stepeni, a narednih dana idemo do 34,5. Naravno, najtoplija, najvruća će biti sutra oko 21 sat kada bude igrala naša nogometna reprezentacija. Utakmica

utakmicu trećeg kola grupne faze protiv Katara. Pratit ćemo naravno našu reprezentaciju, pratit ćemo i sve ostale reprezentacije, kako igraju, protiv koga igraju, s kim igraju, kakve su im šanse. To su trenutno nekako najinteresantnije teme ovih dana, ovih uvodnih ljetnih dana, a nadati se da ćemo sutra nakon pobjede imati prilike i da slavimo prolazak dalje, pa onda još i dalje govorimo o ljetu, o toplinama, o visokim temperaturama, ali i o velikom uspjehu naše reprezentacije. Sinoć, Argentina-Austrija 2-0, Francuska-Irak 3-0, u jutarnjim satima, nakon ponoći Norveška-Senegal 3-2 i u ovim trenucima Jordan-Alžir 1-0. Večeras u 19. sati Portugal-Uzbekistan, a od 22. sata Engleska-Gana. Naravno, govorit ćemo i o lokalnim temama i aktuelnostima, sve to tokom našeg otvorenog programa. Sve vas još jednom pozdravljamo i naravno pozivamo na ugodne trenutke uz jutarnji program našeg radija. Samo ćemo još da provjerimo za sve vozače, prije nego što im poželimo sretan put i ugodnu vožnju, da li imamo za danas najavljene radarske kontrole. Imamo, vozači, obratite pozornost, ali evo tek od 12 sati danas, tako da ovo prije podnevni ovaj termin bez nekih posebnih obavještenja i bez nekih posebnih sugestija. Sretan put, ugodna vožnja i ostanite uz talase našeg radija.

0: Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: I 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

0: dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila dve kategorije. Prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035-366-100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Bovido DOO, vodeća fabrika Bosne i Hercegovine za PVC i alu proizvodnju koja diktira svjetske standarde od tima od 10 ljudi pa do preko 150 stručnjaka, gradimo priču o uspjehu koja raste svaki dan. Zbog kontinuiranog širenja izvoznih kapaciteta tražimo nove partnere u našem timu za pozicije, radnik u proizvodnji te radnik na pakovanju. Postanite dio tima koji svakodnevno isporučuje vrhunsku kvalitetu. Svoj CV možete poslati putem e-maila na adresu mina.hrvic@bovido.ba ili ga dostaviti lično na adresu Nikole Tesle 71 Doboj.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

minuta, još jednom svima vama želimo dobro jutro, dobrodošlicu na talase Radio Gračanice, jutarnji prije podnevni program našeg radija, izdanje za utorak 23. dan mjeseca juna. 21 stepen temperatura trenutno u našem gradu, bit će i danas sunčano, toplo, bit će danas preko 30 stepeni, stoga treba pronaći načina kako da se osvježite u onim trenucima kada možete to da uradite, da li na radnom mjestu, da li danas posle radnih obaveza u popodnevnom terminu, bazeni, kupanje, terme, rijeka, jezero, bilo šta, bilo kakav način ili nekakva duboka hladovina gdje možete pronaći, svakako preporuka je da pronađete malo osvježenja i da se osvježite u ove tople i ljetne dane. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, ali i dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine, jutarnja temperatura od 14 do 20, najviša dnevna između 28 i 33 stepena. Kada je u pitanju izvještaj Bihanjka o stanju na putevima, on je sljedeći, nema vanrednih ograničenja u odvijanju saobraćaja na putevima širom Bosne i Hercegovine. Nema nikakvih posebnih obaveštenja ni kada je u pitanju odvijanje saobraćaja na području grada Gračanica, da vas upozorimo na neke od dionica. Jutros na putevima bez zastoja i ograničenja, s obzirom na visoke dnevne temperature, apeluje se na vozače da naput ne kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni, držite ostojanje između vozila, molimo ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na graničnom prelazu Izačić duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Nema najavljenih planskih isključenja električne energije za naredne dane na području našeg grada. I ono što smo već kazali, nema radarskih kontrola sve do 12 sati, a od 12 do 13 prva današnja dnevna radarska kontrola će biti na regionalnom putu u Pašalićima, a onda u popodnevnom terminu M4 magistralni put Tuzla-Doboj, Donja Lohinja od 15 do 16, Pribava od 18.30 do 19.30 i Stjepan Polje od 22 do 23 sata. Evo ga, pratim ovu utakmicu. 1-0 je sad bilo za Jordan, sad je 1-2 za Alžir. Dakle, dogodio se veliki preokret na ovoj utakmici. Vidjet ćemo kako će to završiti do kraja. Uglavnom, Jordan vodio do 69. minute, a onda Alžir u 69. i 82. minuti postigao dva gola i preokrenuo taj rezultat u svoju korist. Jordan Alžir 1-2. Za sada toliko, mi vas pozivamo da ne mijenjate frekvencije te da ostanete uz talase Radio Gračanice.

Kod vatrogasaca protekla noć bila mirna. Služba hitne medicinske pomoći Gračanica tokom dežurstva 84 pregleda, 84 intervencije, 10 pacijenata je bilo sa zabilježenim povredama, 4 upućena u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović Gračanica, 5 pacijenata upućeno na UKC Tuzla. Iz bolnice nemamo izvještaja, imat ćemo ga za nekoliko trenutaka vjerovato, ali imamo jednu informaciju. Naime, Emina Hasić je izgubila svoju bankovnu karticu NLB banka, o NLB banci se radi, a ukoliko neko poznaje Minu Hasić, neka je obavijesti da se njena kartica nalazi u bolnici na dispenzeru za žene. Tako kontaktirali su nas iz bolnice i kazali da je pronađena ova bankovna kartica Emina Hasić, NLB banka. Kartica se nalazi kod dispenzera za žene u općoj bolnici u Gračanici. Rekli smo radarski kontrola da nemamo sve do 12. sati, tako da nećemo previše ovo da ponavljamo, da smetamo. Stanje na cestama. Nema ograničenja u odvijanju saobraćaja na putevima širom Bosne i Hercegovine, pa tako i na području Gračanice. Nema najavljenih planskih isključenja električne energije, a ono čega ima jeste ovih utakmica svjetskog prvenstva. Ono što smo pratili u ovim jutarnjim satima jeste utakmica između Jordana i Alžira, u kojoj je Alžir pobjedio rezultatom 1-2 i to nakon preokreta. Norveška Senegal 3-2 uz dva gola Erlinga Haalanda i sinoć Francuska Irak 3-0 uz dva gola Kiliana Mbappea i Argentina Austrija 2-0 uz dva gola Lionela Messija. Messi zaista sa nekih, evo, 39 skoro punih godina, možda je u ponajboljoj formi na svjetskom prvenstvu, dvije utakmice 5 golova, dok su Mbappe i Haaland u dvije utakmice postigli po 4 gola, samo po 4. 7:19, ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz jutarnji program na talasima Radio Gračanice. Idemo u ritmu muzike i marketinga do 7:30, kada je na rasporedu novo izdanje rubrike Aktuelno.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
0: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
0: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
0: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pjesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
0: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
0: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu. I pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
3: Ekonomsko propagandno borbe.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Danas je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. U Sarajevu sunčano prije podne, a više oblačnosti u drugoj polovini dana, a lokalno se očekuje kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Aktuelni informativni program.
2: Uređuje i vodi Sadmira Dejeti.
3: Dobro jutro, iako više od 80% poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine želi koristiti programe zapošljavanja, svaka četvrta zainteresovana kompanija odustane zbog komplikovanih administrativnih procedura. Pokazalo je to istraživanje Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, o svemu opširnije u nastavku. Kao najveće prepreke poslodavci navode nedostatak informacija, nepovjerenje u rad službi za zapošljavanje, ali i povremeno raspisivanje javnih poziva koji ne prate stvarne potrebe privrede sa radnom snagom tokom cijele godine. Zbog toga poslodavci traže digitalizaciju procesa zapošljavanja, uključujući primjenu vještačke inteligencije za automatsko povezivanje kandidata i kompanija. Jasmin Zulčić, član Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Možemo reći sa sigurnošću da je danas izuzetno značajan dan za sektor poslovnih servisa i informacionih tehnologija u Bosni i Hercegovini. Odlukom Udruženja poslodavaca Federacije na današnjoj sjednici Upravnog odbora o osnivanju grupacije poslodavaca za djelatnosti poslovnih servisa i informacionih tehnologija omogućuje se bolje djelovanje, kvalitetnije djelovanje, institucionalno povezivanje i artikulisanje zahtjeva i potreba kompanija iz ovog sektora prema institucijama

0: institucijama vlasti, prema komorskim partnerima i tako dalje u našoj zemlji. Ovo je, vidite, informacione tehnologije i poslovni servisi su najbrže rastuća industrija u svijetu i udruženje poslodavaca je ovim svojim činom, odlukom o osnivanju grupacije, prepoznalo u stvari interes Bosne i Hercegovine za postavljanje na mapu poslovnih servisa i IT-a u daleko boljoj mjeri nego što je to do sada bilo. A i sad je ovaj sektor izuzetno razvijen u Bosni i Hercegovini, radi se o kompanijama koje izvoze te usluge, što je izuzetno značajno. Šta god da izvezemo iz Bosne i Hercegovine je veoma važno, pogotovo kad izvozimo usluge, jer to znači da izvozimo talente, vještine, pa rekli bismo i pamet naših mladih ljudi.
1: I poslodavci su ti koji prate i prihvataju nove tehnologije.
0: Svakako. I primjenjuju u svom poslovanju, a i pomažu da se ovaj sektor razvija.
2: U cijeloj federaciji na evidenciji kantonalnih službi za zapošljavanje nalazi se oko blizu 250.000 nezaposlenih osoba, ali na tim listama nema više od 30 do 40.000 onih koji aktivno traže posao, poručuju iz Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.

0: aktuelni.
1: U drugom dijelu naše redovne rubrike Aktuelno donosimo detaljni izvještaj iz BiH-om kao o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini, ali i izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova praćen je grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. U Sarajevu sunčano prije podne, a više oblačnosti u drugoj polovini dana, a lokalno se očekuje kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
0: Stanje na putevima.
3: Pojačani promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima, iako zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Vozače molimo za poseban oprez na svim putnim pravcima prema Jajcu zbog povećanog broja pješaka koji se kreću prema svetištu Svetog Ive, gdje se u narednim danima održava okupljanje. Prema dojavama vozača na magistralnom putu M17 Konjic-Jablanica, pojačan je promet vozila gdje je usporeno saobraćanje zbog radova, a mogući su i kratkotrajni zastoj. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaja je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Aktuelno.
1: Pratili ste rubriku Aktuelno 23. junsko izdanje.
0: Aktuelno. Informativni program.
4: Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanica.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firme Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i toplije dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
3: Ekonomsko propagandno.

nakon potpisivanja sporazuma u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u Mostaru. Sporazum je potpisala federalna ministrica prometa i komunikacija Adrijana Katić sa direktorom javnog preduzeća Međunarodni aerodrom Tuzla Dževadom Haličevićem. Sredstva su osigurana u okviru programa subvencioniranja javnih preduzeća u oblasti zračnog prometa koje je usvojila vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Iza svijeta, predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bager Galibaf iznio je u javnost detalje sa nedavnih pregovora u Švicarskoj, potvrdivši da je iranska delegacija u jednom trenutku u potpunosti prekinula direktne razgovore sa američkim predstavnicima zbog prijetnji predsjednika Donalda Trumpa. Galibaf je pojasnio da su u jeku razgovora saznali za Trumpove prijeteće izjave upućene iranskom predsjedniku, pregovaračkom timu, kao i za prijetnje mogućim napadima na iransku teritoriju. Sport. A reprezentativci Bosne i Hercegovine trenirali su na RSL stadionu u Salt Lake City, gdje su odradili još jedan trening u okviru priprema za utakmicu trećeg kola grupe B FIFA svjetskog prvenstva protiv Katara. Trening je protekao u dobroj atmosferi, a reprezentativci su pokazali visok nivo zalaganja i motivacije uoči susreta koji za Zmajeve ima veliki značaj u borbi za plasman u narednu fazu takmičenja. Ako je suditi po fotografijama sa treninga, Haris Tabaković je bio prisutan na RSL stadionu u Salt Lake City-u, ali je radio odvojeno od ostatka ekipe. Ipak sama činjenica da je tu i da nastavlja sa treninzima može biti ohrabrujuća vijest pred duel sa Katarom. Za kraj vijesti o vremenu, jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Danas prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34 stepena. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.

Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanica.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar.

0: benzin i benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Samo u FIS-u na odjelu gradnje potražite benzinska samohodna kosilica Ruris 579,90 km, usisivač Kärcher suho mokro 169,90, električni bojler Tesi 50 litara 169, luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem 99 maraka, vrtna garnitura, stol i dvije klupe 299,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Specijalizowana optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve ovo obavlja kompletno radno vrijeme bez upisivanja na spisak očni optometrist. Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Optika u Stavdić.
3: Ekonomsko propagandno
4: borbo. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Danas je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. U Sarajevu sunčano prije podne, a više oblačnosti u drugoj polovini dana, a lokalno se očekuje kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
6: Čuli smo evo kakve nas to vremenske prilike očekuju. Danas u toku dana govorili smo dosta upravo ovih dana i govorit ćemo naravno o ovim prvim ljetnim vrućinama, ovom prvom toplotnom valu koji je stigao sa prvim toplim ljetnim danima. Također govorit ćemo naravno i o svim onim ostalim servisnim informacijama u nastavku, kratko o stanju na putevima te o stanju sigurnosti na području našeg grada. Kada u pitanju informacija o stanju na putevima, nema vanrednih zastoja i ograničenja u odvijanju saobraćaja. Vozači se mole, kao i svi ostali učesnici u saobraćaju, da poštuju saobraćajne propise i naravno da poštuju sve ostale učesnike u saobraćaju. Nema zadržavanja ni na graničnim prelazima, osim na Izačiću gdje je duga kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Nema najavljenih planskih isključenja električne energije. Za danas radarske kontrole od 12 do 13 na regionalnom putu Pašalići, 15 do 16 na magistralnom putu M4, Tuzla Doboj u mjestu Donja Lohinja, od 18.30 do 19.30 u Pribavi, te od 22 do 23 u Stjepan Polju. Jutro smo imali poziv iz opće bolnice Dispenzer za žene, gdje se nalazi bankovna kartica na ime Hasić Emina NLB banka, tako da ukoliko evo neko poznaje Hasić Elminu, može da je obavijesti, može da joj saopšti, može da uzme muštulu kod nje, da se njena bankovna kartica nalazi u općoj bolnici u Gračanici, Dispenzer za žene. Inače, govorili smo o ovim servisnim informacijama, stanje sigurnosti je zadovoljavajuće na području našeg grada. Bez povrijeđenih, jedna saobraćajna nezgoda se dogodila tokom dežurstva, tokom protekle noći, vatrogasci mirno. Hitna pomoć, 84 pregleda, 10 pacijenata sa povredama, 4 upućena u opću bolnicu, 5 na UKC Tuzla, a u međuvremenu

Nam je stigao i izvještaj iz opće bolnice dr. Mustafa Begarović u Gračanici. 269 pregleda tokom dežurstva, 13 pacijenata zadržano na daljem tretmanu, 2 pacijenta upućena na UKC Tuzla. Pratimo i utakmice svjetskog nogometnog prvenstva. Hajde da kažemo da je još jedan događaj ostao u okviru manifestacije Dani Gračanice 2026. Podsjećamo, ova manifestacija da je počela 9. maja, davno, a završava 24. juna. To je, dakle, sutra, utakmicom Bosna i Hercegovina, Katar, treće kolo grupne faze na svjetskom prvenstvu. Bosna i Hercegovina, Katar, a prenos utakmice je javno zajedničko gledanje na rukometnom igralištu od 21 sat. I to je ujedno posljednji predviđeni događaj u okviru ove manifestacije Dane Gračanice 2026. Ne sumnjamo, s obzirom da nije ovdje navedeno, da ukoliko naša reprezentacija prođe, a nadamo se da će proći, vjerujemo, očekujemo, držimo fige da prođu, da će i dalje biti gledanje javno na rukometnom igralištu u fan bazi, fan zoni u Gračaničkom Zmajevom gnjezdu. I da dodamo još da je u petak sjednica Gradskog vijeća Gračanica. Sjednica počinje u 9 sati, tako da istu možete pratiti od 9, a naravno možete pratiti uživo i u prenosu na talasima Radio Gračanice. Muzika pa studio.

kratko da se osvrnemo na aktuelnosti sa svjetskog nogometnog prvenstva, naravno, dok čekamo još jedan novi nastup naše reprezentacije. Jučer Argentina-Austrija 2-0 uz dva gola sjajnog, fenomenalnog, vjerovatno neponovljivog Lionela Messija. Francuska-Irak 3-0, također dva gola sjajnog Kiliana Mbappea. U jutarnjim satima Norveška-Senegal 3-2 uz dva gola Erlinga Haalanda i Jordan-Alžir 1-2 nakon preokrita. Od 19. sati igraju Portugal-Uzbekistan, a od 22. sata Engleska i Gana. Kada su u pitanju najbolji strijelci, Messi je sa 5 golova na vrhu te liste, a po 4 gola imaju Haaland i Kylian Mbappe. Zato pišu portali ovoga jutra, vlada kantona ponovila obavještenje za finansiranje programa kantonalnih boračkih udruženja, protest autoškola, kilometarske kolone na tuzlanskim ulicama. Zmajevi trenirali u Salt Lake City-u, Tabaković ponovo sa ekipom pred duel sa Katarom. Dalje, šta još imamo, Sjedinjene Američke Države ukinule sankcije Iranu na 60 dana. U Mostaru veliki problemi sa požarom na deponi Uborak. Jutros Mostar ponovo prekriven gustim dimom koji se širi sa deponije Uborak. Lionel Messi, osim što je postigao dva gola, postavio je i neke rekorde. Dva dana prije 39. rođendana postavio je čak 4 rekorda koji su odmah upisani u Guinnessovu knjigu. U pobjedi Argentine rezultatom 2-0 postigao je oba gola i time postavio nove rekorde svjetskih prvenstava. Naime, on je sa dva gola prestigao Miroslava Klozea na toj vječnoj listi najboljih strijelaca, a to mu je ujedno bio i 17. gol na svjetskim prvenstvima. Pardon, 17. i 18. naravno gol, to je bio za Messija na svjetskim prvenstvima. Guinnessova knjiga rekorda je službeno upisala da je Messi postavio nova 4 rekorda, a to su redom sa 18 golova postao je najbolji strijelac u historiji svjetskih prvenstava. Odigrao je najviše utakmica 28, ostvario najviše pobjeda 18, te proveo najviše minuta na terenu na mundijalima 2489. Svjedočimo historiji, kratko su poručili iz Guinnessa, povodom Messijevih najnovijih uspjeha na njegovom 6. svjetskom prvenstvu. Zaista sjajan, fenomenalan Lionel Messi, možemo da uživamo samo u još uvijek njegovim partijama i možemo da budemo sretni, zadovoljni svi mi koji volimo fudbal, pratimo fudbal i loptanje, da kažemo ono da smo živjeli u vremenu Lionela Messija.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Arnan Džafo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro, pratite vijesti. Zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine za upravljanje resursima Aleksandar Goganović sastao se u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine sa komandantom EUFOR-a general majorom Mauricijom Frondom. Tokom sastanka razgovarano je o aktuelnoj bezbjedonosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, regionu i širem međunarodnom okruženju. Kao i u nastavku saradnje između Ministarstva odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa misijom EUFOR-a. Sagovornici su ocijenili da je bezbjedonosna situacija u Bosni i Hercegovini stabilna, te da trenutno ne postoje bezbjedonosni rizici višeg nivoa niti ozbiljne prijete koje bi mogle ugroziti mir i sigurnost građana. Aerodrom Tuzla dobit će 3,1 milion konvertibilnih maraka za subvencioniranje postojećih i otvaranje novih aviolinija, potvrđeno je nakon potpisivanja sporazuma u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u Mostaru. Sporazum je potpisala federalna ministrica prometa i komunikacija Adrijana Katić sa direktorom javnog preduzeća Međunarodni aerodrom Tuzla Dževadom Haličevićem. Sredstva su osigurane u okviru programa subvencioniranja javnih preduzeća u oblasti zračnog prometa koje je usvojila vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Iza svijeta, predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bager Galibaf iznio je u javnost detalje sa nedavnih pregovora u Švicarskoj, potvrdivši da je iranska delegacija u jednom trenutku u potpunosti prekinula direktne razgovore sa američkim predstavnicima zbog prijetnji predsjednika Donalda Trumpa. Galibaf je pojasnio da su u jeku razgovora saznali za Trumpove prijeteće izjave upućene iranskom predsjedniku, pregovaračkom timu, kao i za prijetnje mogućim napadima na iransku teritoriju. Sport. A reprezentativci Bosne i Hercegovine trenirali su na RSL stadionu u Salt Lake City, gdje su odradili još jedan trening u okviru priprema za utakmicu trećeg kola grupe B FIFA svjetskog prvenstva protiv Katara. Trening je protekao u dobroj atmosferi, a reprezentativci su pokazali visok nivo zalaganja i motivacije u oči susreta koji za Zmajeve ima veliki značaj u borbi za plasman u narednu

0: takmičenja. Ako je suditi po fotografijama sa treninga, Haris Tabaković je bio prisutan na RSL stadionu u Salt Lake City-u, ali je radio odvojeno od ostatka ekipe. Ipak sama činjenica da je tu i da nastavlja sa trenizima može biti ohrabrujuća vijest pred duel sa Katarom. Za kraj vijesti o vremenu, jutro se u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Danas prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34 stepena. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijest.

tijelo, kraj tvojeg dobrog tijela, iz čistog boljeg vremena. Šta da mu kažem, da si mi najbolja bila,

0: Sultan grada. Servisne informacije.
1: 9:15, poštovani slušalci, evo mi dalje sa našim druženjem u okviru jutarnjeg i prijepodnevnog programa na talasima Radio Gračanice. I dalje su sa vama tu Irfan Jadna, dežurna ekipa koja vas pozdravlja i naravno želi ugodne trenutke. 23. je dan mjeseca juna, utorak 2026. godine, kako smo kazali, 9:15, trenutna temperatura 25 stepeni. Kada smo počeli naše jutarnje druženje, jutros rano i ranije, prije nekih 3 sata, jeli, tako dođe, temperatura je bila 20 stepeni i tada poprilično toplo, sada već poprilično toplije, a tokom dana će biti i poprilično najtoplije, jeli. Stepeni trenutna temperatura, Federalni hidrometeorološki zavod, jutro sunčano, po Bosni mala do umjerena oblačnost, danas prije podne sunčano i toplo, u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34. I narednih dana bit će toplo i sve toplije, temperature debelo iznad 30. podioka na termometru, na vašim termometrima, tako da treba se pripremiti na koji način, pronaći malo osvježenja, da li je to neka kućna varijanta, klimatizirana prostorija, bazeni, rijeke, jezera, more, još bolje ko može, ko putuje, sretan put, naravno ugodna vožnja i ugodan odmor. Kratko ćemo sa vama samo da podijelimo u nastavku još ove osnovne

opšte bolnice dr. Mustafa Beganović i Gračanica izvijestili su nas da je tokom dežurstva bilo 269 pregleda, 13 pacijenata zadržano na daljem tretmanu, 2 pacijenta upućena na UKC Tuzla. Iz bolnice su nas također kontaktirali sa informacijom da je Hasić Emina izgubila svoju bankovnu karticu, NLB banka, o NLB banci se radi, nalazi se u dispenzeru za žene. Nema najavljenih planskih isključenja električne energije, stanje putevima zadovoljavajuće, bez zastoja i vanrednih ograničenja, a vas, poštovani slušalci, vozači posebno upozoravamo na radarske kontrole koje će danas početi od 12. sati. Prva, dakle, dnevna u 12 na regionalnom putu u mjestu Pašalići, a onda od 15 do 16 u Donjoj Lohinji, od 18.30 u Pribavi, od 22 u Stjepan Polju. U toku su, naravno, utakmice iz svjetskog nogometnog prvenstva. Sutra također u Zmajevom gnjezdu, Gračaničkom, na rukometnom igralištu u fan zoni od 21 sat možete pratiti, možemo svi zajedno pratiti, navijati za Bosnu i Hercegovinu u utakmici protiv Katara. A kada je u pitanju današnji raspored, od 19 sati Portugal igra protiv Uzbekistana, dok od 22 sata Engleska igra protiv Gane. A tamo iza ponoći, samo da vidimo je li to jedan ili dva sata, nisam siguran, u jedan iza ponoći Hrvatska igra protiv Paname. Toliko za sada od nas, ne mijenjajte frekvencije, ostanite i dalje u talasu Radio Gračanice, 9 sati 20 minuta, uživajte uz pripremljene sadržaje.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
3: Ja i Flamingo.
4: Panel Lamina Centar Gračanica.
5: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
4: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
5: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
4: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
5: Kutne i prelazne lajsne, profili.
4: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
5: Panel Laminac Centar u Gračanici.
6: Ekonomsko propagandno borbe.
7: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
8: Danas je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slabo umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. U Sarajevu sunčano prije podne, a više oblačnosti u drugoj polovini dana, a lokalno se očekuje kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.
1: Preduzeće LB Profile, apsolutni lider na evropskom tržištu PVC profila sa 60 godina njemačke tradicije. Iz našeg sedišta u Doboju stvaramo vrhunska rješenja za održivu gradnju i energetsku uštedu. Zbog planiranog širenja kapaciteta i podizanja standarda kvalitete tražimo nove partnere u našem operativnom timu. Folirnica, kontrola kvalitete, logistika i održavanje. Svoj CV možete poslati putem e-maila na adresu karijera@lbprofile.bh.ba ili ga dostaviti lično na adresu Nikole Tesle 71 Doboj. LB Profile. Gradimo vrijednost koja traje.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozača autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila dve kategorije. Prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035-366-100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Bovido DOO, vodeća fabrika Bosne i Hercegovine za PVC i alu proizvodnju koja diktira svjetske standarde od tima od 10 ljudi pa do preko 150 stručnjaka, gradimo priču.

0: O uspjehu koja raste svaki dan. Zbog kontinuiranog širenja izvoznih kapaciteta tražimo nove partnere u našem timu za pozicije, radnik u proizvodnji te radnik na pakovanju. Postanite dio tima koji svakodnevno isporučuje vrhunsku kvalitetu. Svoj CV možete poslati putem e-maila na adresu mina.hrvic@bovido.ba ili ga dostaviti lično na adresu Nikole Tesle 71 Doboj.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu, jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 7

0: 6622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
1: Samo u Fisu na odjelu tekstila i obuće potražite muški šorc 7,90, muška majica 6,90, dječja haljina 7,95, komplet za dječake 13,90, muške mokasine 22 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
2: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
6: Ekonomsko propagandno.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona ponovo je objavilo obavještenje za podnošenje prijava u svrhu finansiranja i sufinansiranja programa kantonalnih udruženja pripadnika branilačke populacije od posebnog društvenog interesa na području Tuzlanskog kantona za tekuću godinu. Pravo na podnošenje prijava imaju isključivo kantonalna udruženja pripadnika branilačke populacije od posebnog društvenog interesa, registrovana na području Tuzlanskog kantona, a koja su utvrđena posebnom odlukom vlade TK. Obavještenje se odnosi na iznos neraspoređenih sredstava namijenjenih za ove programe. Protest autoškola jutros je izazvao velike saobraćajne gužve na tuzlanskim ulicama, a na pojedinim dionicama formirane su kilometarske kolone vozila. Mirna protestna vožnja autoškola održava se u Tuzli zbog nezadovoljstva načinom uvođenja novog aplikativnog softvera u proces osposobljavanja kandidata za vozače. Vozila autoškola kreću se gradskim saobraćajnicama, zbog čega je saobraćaj u Tuzli znatno usporen, posebno u vrijeme jutarnje gužve. Pretresi u Gračanici provode se danas u jutarnjim satima na više lokacija po naredbi Općinskog suda u Gračanici, a pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Kako je saopćeno iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, aktivnosti su uslijedile nakon višemjesečne istrage koju su provodili policijski službenici sektora kriminalističke policije uprave policije MUP-a TK zajedno sa policijskim službenicima uprave Gračanica. Pretresi se vrše zbog postojanja osnova sumnje u počinjenje krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policijske aktivnosti na području Gračanice su... Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine saznala je ko bi joj mogao biti protivnik u nokaut fazi svjetskog prvenstva ukoliko izbori plasman među 16 najboljih selekcija. Nakon što su Francuska i Norveška u drugom kolu upisale pobjede protiv Iraka i Senegala, obje reprezentacije stigle su do 6 bodova i praktično osigurale prolazak dalje. S druge strane, Senegal i Irak ostali su bez bodova, pa su njihove šanse za nastavak takmičenja svedene na minimum. Zmajevi bi pobjedom nad Katarom gotovo sigurno osigurali mjesto u 16. finala. Prema trenutnim projekcijama, treće plasirana ekipa iz grupe B, gdje se nalazi Bosna i Hercegovina, trebala bi igrati protiv pobjednika grupe D. Jutros je u Hercegovini sunčano, po Bosni ima male do umjerene oblačnosti, danas prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Vjetar je slab do umjerene jačine iz sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu do 37 stepeni Celsijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Irfan Izerovski. Hvala na pažnju.

znali da se u Teksasu gradi kompleks koji će trošiti 10 gigavati struje, više energije nego što troše države? O najvećem projektu na zemlji govorimo više u današnjoj rubrici. Usred teksaške pustinje, 6400 radnika gradi kompleks koji će trošiti 10 gigavata energije, više nego cijele države, kako bi napajao najmoćniju ikada planiranu vještačku inteligenciju. Najavljen u januaru 2025. godine od OpenAI-a u partnerstvu sa Oracle-om, SoftBankom i MGX fondom, projekat Stargate je najveći infrastrukturni projekat koji je u toku na planeti. Ukupna projektovana investicija iznosi 500 milijardi američkih dolara do 2029. godine. Da bismo stavili taj projekat u perspektivu, to je više od godišnjeg brutodomaćeg proizvoda zemalja poput Kolumbije, Filipina ili Finske. I sve to kako bi se izgradile fabrike čipova za vještačku inteligenciju u pustinji. Prvi kampus u Teksasu, 290 km zapadno od Dallasa, operativan je od septembra prošle godine. Unutra, rakovi sa hiljadama NVIDIA čipova obrađuju podatke 24 sata dnevno na Oracle Cloud infrastrukturi. Na jednoj lokaciji dnevno radi 6400 radnika, a već je planirano otvaranje 5 novih lokacija. Prema CNBC-u, svaka završena lokacija će generirati približno 1700 stalnih radnih mjesta. Očekuje se da će ukupno 6 planiranih lokacija kreirati preko 25.000 direktnih radnih mjesta, pored desetina hiljada indirektnih radnih mjesta. Pored Abilenija, već je najavljeno 5 novih lokacija. Samo na Teksasu nalaze se 3 od 6 kampusa projekata. Razlog je jednostavan. Jeftina energija.

0: dostupno zemljište i velikodušne poreske olakšice. Za projekat će biti potrebno 10 gigavata, više energije nego što troše i zemlje poput Paragvaja ili Jordana. Možda najimpresivnija činjenica o zvijezdanim vratima nije novac, već energija. Poređenja radi, 10 gigavata napaja približno 7,5 miliona američkih domaćinstava. Šta više, to je više od ukupnog instaliranog kapaciteta desetina zemalja. Potražnja za energijom iz podatkovnih centara umjetne inteligencije transformira elektroenergetski sektor Sjedinjenih Država. Prema Texas standardu, država se već suočava sa debatama o tome kako prilagoditi potrošnju energije novih podatkovnih centara bez narušavanja opskrbe stanovništva. Obnovljivi izvori energije premašili su 109% globalne potražnje u 2025. godini, ali vještačka inteligencija bi mogla poništiti dio ovog dostignuća zahtijevajući kontinuirane izvore energije baznog opterećenja. Zvijezdana kapija nije samo građevinski projekat. To je geopolitička kocka. Kogod ima najveću računarsku infrastrukturu, dominiraće sljedećom generacijom umjetne inteligencije. Sjedinjene Američke Države za sada prednjače, ali Kina ulaže milijarde u vlastite kampuse za vještačku inteligenciju. Razlika je u tome što Stargate koncentrira privatni kapital kompanija poput OpenAI-a i SoftBanka, dok se kineski model više oslanja na državna ulaganja. Sam Altman, izvršni direktor OpenAI-a, opisao je projekat kao najvažniju infrastrukturu naše generacije. Međutim, kritičari ističu da koncentracija tolike računarske snage u rukama nekoliko ljudi postavlja pitanje o regulaciji i sigurnosti. Ipak, izgradnja napreduje brže nego što se očekivalo. Prema OpenAI-u, konzorcij je već izdvojio 400 milijardi američkih dolara od planiranih 500 milijardi američkih dolara i na putu je da dostigne ukupni cilj. Historijski gledano, najveći svjetski građevinski projekti bili su brane, mostovi, tuneli i željeznice. U 2026. godini najskuplji projekat na planeti je mreža klimatski kontrolisanih skladišta punih čipsa. 500 milijardi američkih dolara premašuje troškove međunarodne svemirske stanice, proširenog Panamskog kanala i transsibirske željeznice zajedno. Dakle, zvijezdana kapija redefiniše šta znači megaprojekat u 21. vijeku. Fizička infrastruktura je i dalje važna, ali sada služi digitalnoj infrastrukturi koja može biti još transformativnija. Hoćemo li za 50 godina gledati na zvijezdana vrata onako kako danas gledamo na izgradnju Hoverove brane 1930-ih? Međutim, postoji napomena. Projekti ovog obima istorijski se suočavaju sa kašnjenjima, prekoračenjima budžeta i regulatornim preprekama. Obećanih 500 milijardi američkih dolara tek treba da se materializuje, a historija tehnologije je puna opklada od milijardi dolara koje se nikada nisu ostvarile. Slušali ste rubriku Da li ste znali? Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Kupite vašu nekretninu iz snova. Javite se agenciji Euro i domaće nekretnine.
0: Da li kupiti kuću ili stan? Stan u staroj ili novoj gradnji, kupiti plac i graditi, dajemo vam odgovore na ova i druga pitanja.
1: Agencija Euro i domaće nekretnine, prva i jedina licencirana agencija za nekretnine sa sjedištem u Gračanici.
0: Iz bogate ponude nekretnina izdvajamo stanove u staroj i novoj gradnji na više lokacija, najbolji izbor kuća različitih veličina i cijena, veliki broj vikendica, zemljišta kao i poslovnih, proizvodnih i drugih objekata.
1: Kupovina nekretnine predstavlja jednu od najvažnijih odluka u životu. Zbog brojnih uspješno realizovanih kupoprodaja, profesionalnog i korektnog pristupa, kupci i prodavci nekretnina imaju povjerenja u nas.
0: Nudimo rješenja i savjete. Kroz čitav proces prodaje nekretnina prodavcima pružamo podršku sve do potpisa ugovora kod notara i uplate novca na transakcijski račun prodavca.

0: Kupce savjetujemo o mogućnostima za korištenje olakšica prilikom kupovine nekretnina, a svima koji financiraju kupovinu nekretnine putem kredita, pružamo podršku kroz cijeli proces komunikacije sa bankama do konačne isplate kredita.
1: Za više informacija pozovite nas na broj 062 773 550, a zapratite nas i na našoj Facebook stranici.
0: Agencija Euro i domaće nekretnine Gračanica, agencija koja zaslužuje vaše povjerenje.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
3: Ja i Flamingo.
0: Dedon trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoje iza nas.

0: cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100%-ne vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Dedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Bodrimo naše uz super ponudu. Grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml. Jednu marku. Krekeri tak 115 grama. Jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis. Marku 50. Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ekonomsko propagandno korpo.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. U Sarajevu sunčano prije podne, a više oblačnosti u drugoj polovini dana, a lokalno se očekuje kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: da se svidiš, jer s dobrim naučalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naučala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naučala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u stadić.com.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pjesak. Keramiku, elektro i vodomaterijal. Fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
3: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
4: Ekonomsko propagandno.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Danas se održava konferencija o prevenciji i borbi nasilja u porodici. Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine organizovao je konferenciju posvećenosti implementaciji strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2024-2027, koja će biti održana u Sarajevu. Iz Gender centra navodi da je cilj konferencije okupiti predstavnike relevantnih institucija svih nivoa vlasti, organizacija civilnog društva i drugih aktera uključenih u provedbu strategije. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine počela je višednevnu obaveznu edukaciju predstavnika i članova općinskih gradskih izbornih komisija u Bosni i Hercegovini uz podršku misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Edukacije će biti održane u Banja Luci, Tuzli, Sarajevu i Mostaru u periodu od 22. juna do 3. jula tekuće godine. Na edukaciji će biti zastupljene teme koje se odnose na rad izborne administracije u Bosni i Hercegovini sa akcentom na podzakonske akte koji će biti primjenjivani na općim izborima u Bosni i Hercegovini zakazanim za 4. oktobar ove godine. Međlis Islamske zajednice Gračanica poziva na program obilježavanja dana Ašure koji će biti održan u četvrtak 25. juna u 19:30 u Osman Kapetanovoj medresi. Nakon programa bit će upriličena podjela tradicionalnog jela Ašura koje pripremaju Nakšibendijska tekija Gračanica i Udruženje Gračaničko keranje. Danas na Vlašiću počinje okupljanje muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine pred posljednje dvije utakmice prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Naša reprezentacija će najprije 2. jula dočekati Tursku u Zenici, dok će 4 dana kasnije gostovati u Srbiji. Osim našeg seniorskog tima U20 reprezentacija trenutno se na Vlašiću priprema za nastup na evropskom prvenstvu B divizije. Za kraj o vremenu. Danas prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana, uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura između 28 i 34 stepena Celzijeva. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Irfan Izerovski. Hvala na pažnju.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpis

0: to venerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede. Minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. FIS za udobnost vašeg doma.
2: Ekonomsko propagandno
3: borbo. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. U Sarajevu sunčano prije podne, a više oblačnosti u drugoj polovini dana, a lokalno se očekuje kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica. Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i toplije dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
3: Ekonomsko propagandno.

0: 12 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Dragana Papas.
1: Dobar dan. Građani u Vrapčićima blokirali odvoz otpada iz Mostara uz Neretvu i jezero. Proglašena tehničko-tehnološka nesreća. Protest autoškola u Tuzli. Instruktori traže zakonitu digitalizaciju. Delegacija vlade Srbije u zvaničnoj posjeti Banja Luci. Održan sastanak dvojice premijera. Izraelske vlasti odbijaju da napuste Liban uprkos dogovoru SAD-a i Irana. Danas toplo i nestabilno vrijeme. Komunalna i ekološka kriza u Mostaru, koja je eskalirala požarom na deponiji Uborak i proglašenjem tehničko-tehnološke nesreće, poprimila je nove razmjere. Grad je i dalje obavijen gustim dimom, a građani su izašli na ulice kako bi spriječili stvaranje nove divlje deponije. Naime, smeće s mostarskih ulica počelo je da se deponuje uz obalu Mostarskog jezera, odakle bi se prema zvaničnim tvrdnjama otpad trebao pretovarati i voziti na deponije u Bosni. Građani koje niko nije zvanično obavijestio o ovome okupili su se na lokaciji u Vrapčićima kako bi fizički spriječili dovoz otpada. Više informacija ima Tereza Šušnjara.
2: Mostar je jutros obavijen izmaglicom uz jak miris paljevine, a prema posljednjim informacijama smjenih stanica Federalnog hidrometeorološkog zavoda, zrak je još uvijek vrlo zagađen. Na zajedničkoj sjednici stožera civilne zaštite grada Mostara i županijskog stožera donesena je odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće, te su građani pozvani ne otvarati prozore, vrata, niti boraviti duže vrijeme na otvorenom, što se posebno odnosi na rizične skupine. Nije lako slijediti ovu mjeru zaštite, a građani Mostara izrazili su nezadovoljstvo.
3: Mi smo postali taoci jedne politike i s jedne i s druge strane, nek se niko ne ljudi. I mi trebamo ispitati ko je davao dozvole oko zgradnje stambenih naselja, oko Ubor.
4: Mi vodimo računa gdje bacimo čik ili to da se, ovo je ruka nečija popala. Nije ovo što kažu grom, gdje okreće grom iz vedra neba.
5: Vrlo, vrlo teško, vrlo teško stanje, jako loše. Pa ja mislim da je taj rok uborka i prekorače. To treba tražiti novo rješenje. Pa evo vi ljudi koji sjede u gradskoj upravi, političari, HDZ i SDA, to je to.
2: Stožer civilne zaštite grada Mostara u dogovoru sa stručnjacima donio je mjere sanacije. Odlučeno je zahvaćeni dio deponije prekriti zemljom, na čemu se već radi. Kako bi se osigurao nesmetan kontinuitet odvoza otpada, određena je i privremena alternativna lokacija koja će, kako je gradonačelnik Mario Korić potvrdio, služiti isključivo kao kratkoročno rješenje.
6: A drugi smjer u kojem radimo trenutno i naravno donosimo je odvoz miješanog komunalnog otpada iz grada Mostara. Odredili smo lokalitet koji će se koristiti isključivo za pretovar. Lokalitet je određen u Vrapčićima i bukvalno će se na tom mjestu iz specijalki, odnosno vozila koji na terenu prikupljaju otpad, pretovarati u adekvatna vozila koja će ići na druge lokacije gdje će se odlagati adekvatno taj otpad, odnosno na sanitarne deponije.
2: Ova odluka je izazvala negativne reakcije građana koji su se u znak nezadovoljstva spontano okupili na lokalitetu predviđenom za pretovar. Gašenje požara još traje. Iz Operativnog centra Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ-a priopćeno je kako su nadležne službe civilne zaštite još uvijek na terenu te poduzimaju sve potrebne mjere za lokalizaciju požara i sanaciju njegovih posljedica. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
1: Delegacija vlade Srbije koju predvodi premijer Đuro Macut boravi u zvaničnoj posjeti Banja Luci. Nakon sastanka s delegacijom vlade Republike Srpske, premijeri Savo Minić i Đuro Macut rekli su da su razgovarali o važnim pitanjima koja povezuju srpski narod s obje strane Drine. U prvom planu su infrastrukturni i projekti koji se odnose na nauku i obrazovanje.
7: Razgovarali smo oko ključnih projekata kada je u pitanju infrastruktura, izgradnja autoputa Banja Luka Beograd i oko ovog dijela koji se odnosi na petlju Brodac. Kada idemo iz Srbije, razgovarali smo i oko nekih ugovornih obaveza koje treba zajednički da ispoštujemo. Razgovarali smo oko imovinsko-pravnih odnosa koji se odnose na ovu dionicu autoputa. Također smo razgovarali

0: razgovarali kada je u pitanju infrastrukture i onaj dio koji se odnosi na željeznice i ono što je bitno, onaj dio koji smo razgovarali od Višegrada prema Mokroj Gori. Aerodrom Trebinje, informacije koje smo imali, preko 50% završene eksproprijacije, rešavanje imovinsko-pravnih odnosa, imamo određene sudske postupke umeđu vremenu.
1: Ono što smo ovaj put otvorili, to je tema međusobne saradnje u oblasti visokog obrazovanja i nauke i nadam se da će ovaj prvi sastanak, koji sam ja nazvao nultim sastankom, obzirom da do sada nismo imali razgovore na tu temu, doprineti da se uspostave bolje veze i da zapravo fondove koji postoje u Srbiji otvorimo kao mogućnost za saradnju u okviru konzorcijuma koji bi se mogli formirati od strane naučnih radnika u Republici Srbiji i Republici Srpskoj i na taj način zapravo podići i kvalitet i nivo i naučne saradnje i nivo nauke u našoj ukupnoj, da kažem, sredini.
2: Mirnu protestnu vožnju ulicama grada Tuzle održali su direktori autoškola i instruktori s područja Tuzlanskog kantona. Nezadovoljni su načinom uvođenja novog aplikativnog softvera u proces osposobljavanja kandidata za vozače. Smatraju da implementacija softvera nije usklađena sa važećim zakonima i propisima. Predstavnici udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona kažu da podržavaju digitalizaciju, ali zahtijevaju da se ona sprovodi zakonito i transparentno. Podršku instruktorima pružile su i njihove kolege iz Sarajeva, Brčko distrikta i Bijeljine, govori predsjednik udruženja Tomislav Tomić.
3: Mi nismo protiv digitalizacije kao što se to javnosti plasira iz Ministarstva obrazovanja. Mi jesmo za to, ali da bude pravno uokvireno i u okviru državnog zakona Bosne i Hercegovine, odnosno pravilnika koji prate taj državni zakon. Zakon i pravilnici su regulisali oblast. Ministar je odlukom i uputstvom potpuno derogirao državni propis i unio sasvim novi režim rada za nas autoškole. To nama materijalno povećava troškove, otežava nam rad i nadasve, pošto nije zakonito, insistiramo na zakonitosti. Vidite jednu stvar, mi nemamo ništa protiv da kandidati polažu ispite na tabletima, na računarima, na kraju krajeva to je dobro, dobro i za njih. Međutim, dio softvera, odnosno dio uputstva i odluke, ona se bitno miješa u naš posao. Bitno mijenja način na koji mi do sad radimo, a koji je propisan državnim propisima. Zbog toga je sve ovo.
4: Jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih likovnih umjetnika, Edin Numan Kadić, preminuo je u 78. godini. Numan Kadić je dobitnik brojnih domaćih i međunarodnih priznanja, među kojima je i 6. aprilska nagrada grada Sarajeva za izuzetan stvaralački doprinos u oblasti likovne umjetnosti. Izlagao je na oko 50 samostalnih i više od 300 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Jedan je od osnivača Muzeja savremene umjetnosti Arsevi. Izraelske vlasti odbijaju da napuste Liban uprkos dogovoru Sjedinjenih Američkih Država i Irana da će ovo biti jedan od uslova budućeg sporazuma. U izraelskom saopštenju se navodi da će vojska nastaviti da održava bezbjedonosnu zonu i uništava terorističku infrastrukturu na jugu Libana. Nakon pregovora koji su održani u Švajcarskoj, saopšteno je da će američke sankcije biti suspendovane narednih 60 dana. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je nakon pregovora da je Ormuski Moreuz otvoren za bezbjednu plovidbu. Topli talas koji pogađa velike dijelove Europe ne jenjava. Širom Francuske upaljen je crveni alarm, a temperature će prema najavama u brojnim gradovima prelaziti 40 stepeni Celzijusa. Posljedice toplotnog talasa već se osjećaju u svim sferama života, a od vikenda je prijavljeno oko 20 smrtnih slučajeva od utapanja. Meteo France upozorio je da bi ekstremni uslovi mogli trajati najmanje do kraja sedmice.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 25 stepeni, Tuzli 27, Banja Luci i Brčkom 28, Neumu 33, u Mostaru 34 stepena.
4: Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana širom zemlje očekuju se lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, dnevna temperatura do 37 stepeni. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo večeras do 22 časa zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce-Mrkonjić-Grad Banja Luka i Travnik-Kneževo-Banja Luka. Na graničnom prelazu Gabela Polje duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prelazima Doljani i Gradiška duge su kolone vozila

0: ulazila u međuprostoru na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim prelazima zadržavanja putničkih vozila nisu duža od pola sata. 12 časova i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednik emisije Dragana Papas.
1: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka

051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

Dobar dan, drage slušateljke i slušatelji. Vi pratite Talase Radio Gračanice. Nadamo se da ste dobro i da uživate u ovom toplom danu, ali u slučaju samo da se nekako uspijevate rasladiti. Vani je 28 stepeni, temperatura u Gračanici, ali čini se kao da je dosta, dosta toplije. Naravno, na to utiče i vlažnost zraka. Vi pratite Talas Radio Gračanice, 12 sati 19 minuta. Što se tiče vremenske prognoze, u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom, temperature danas od 28 do 34 stepena Celzijevih. Stanje na cestama je dobro, naravno, dragi vozači, obratite pažnju kako vozite, držite odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i neće biti problema. A mi imamo i najavljene radarske kontrole, trenutno jedna u Pašu.

12 sati i 23 minuta pratite otvoreni i zabavni program na talasima Radio Gračanice. Traje svjetsko prvenstvo, a mi već igramo sutra svoju treću utakmicu. Nadamo se da ćemo poslije nje igrati još. Uslove naravno da pobjedimo reprezentaciju Katara. 99% igrat ćemo protiv reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država ukoliko prođemo Katar. Sinoć su igrane utakmice između Norveške i Senegala. Lijepa utakmica između Skandinavaca i Afrikanaca. 3-2. Norveška je pobjedila Senegal, Jordan je izgubio od Alžira 2-1, večeras od 19 sati igraju Portugal, Uzbekistan, a u 22 sata Engleska te reprezentacija Gani. A evo i sutrašnjih utakmica, u 1 posle ponoći Hrvatska Panama, u 4 posle ponoći Kolumbija Kongo. Od 21 sat igraju se utakmice naše grupe B, Bosna i Hercegovina, Katar i Švicarska, Kanada. Nastavljamo dalje uz muziku, nemojte mijenjati naše frekvencije.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Preduzeće LB Profile, apsolutni lider na evropskom tržištu PVC profila sa 60 godina njemačke tradicije. Iz našeg sedišta u Doboju stvaramo vrhunska rješenja za održivu gradnju i energetsku uštedu. Zbog planiranog širenja kapaciteta i podizanja standarda kvalitete tražimo nove partnere u našem operativnom timu. Folirnica, kontrola kvalitete, logistika i održavanje. Svoj CV možete poslati putem e-maila na adresu karijera@lbprofile.bh.ba ili ga dostaviti lično na adresu Nikole Tesle 71 Doboj. LB Profile. Gradimo vrijednost koja traje.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozača autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035-366-100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenja.
2: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: Radio Gračanica. Vaš biznis, vaša publika, vaša poruka. Na pravom ste mjestu. Radio Gračanica. Reklame koje se slušaju. Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750/825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Ekonomsko propagandno.

0: traži da se novi sistem uvede zakonito, transparentno i uz uvažavanje struke. Smatraju da način implementacije softvera može ugroziti rad autoškola, prava kandidata i kvalitet obuke budućih vozača. Muri Kovačević, žrtvi femicida koju je ubio suprug u Miričini, danas će biti obavljena dženaza u 15 sati. Od 17.15 dženaza će biti obavljena i Safetu Kovačeviću, koji je ubio suprugu, a potom i sebe. Međunarodni forum solidarnosti Emaus organizuje dan otvorenih vrata prihvatnog centra Duje, koji će se održati u subotu 27. juna sa početkom u 11. sati. Ovaj događaj predstavlja priliku da se bliže upozna sa radom, misijom i vrijednostima centra, te da se kroz neposredan susret upoznaju korisnici i stručni tim koji svakodnevno pruža podršku onima kojima je najpotrebnija. Posjetioci će imati priliku obići prostorije centra, razgovarati i družiti se sa korisnicima, te uživati u kulturno-zabavnom programu koji su korisnici pripremili za posjetitelje. Požar na deponiji Uborak kod Mostara još uvijek nije ugašena. Vatrogasne ekipe su na terenu nakon intervencije koja traje od sinoć. Prema informacijama koje prenose mediji, na lokaciji su angažovane sve raspoložive ekipe profesionalne vatrogasne jedinice Mostar. Požar se tokom noći nije uspio staviti pod kontrolu, a gust dim se jutros proširio na šire područje grada. Mostar je osvanuo prekriven dimom koji dolazi sa područja deponije Uborak. Vatrogasci su na terenu od ponedjeljka naveče, a za sada nije poznato da li će tokom dana ponovo biti angažovana podrška iz zraka. Udruženje građana Emanet u subotu organizuje večer bosanske kulture i tradicija. Učesnici programa su Zanin Berbić, izvođač Sevdalinki, Mustafa Isaković, izvođač Ilahija, te Irfan Kasumović, glumac. Zatim, kulturno-umjetničko društvo Podmojski Behar. Događaj je planiran na poligonu u Doborovcima u subotu od 20 sati. Danas je naš grad i dvorana Bazen domaćin kantonalnog treninga za žensku košarkašku U14 reprezentaciju Bosne i Hercegovine koju vodi nama dobro poznata Alma Softić, sugrađanka iz ženskog košarkaškog kluba G-Stars Gračanica. Za kraj o vremenu. U drugom dijelu dana jači razvoj oblačnosti i širom zemlje uslovit će lokalne pljuskove sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura između 28 i 34 stepena Celzijeva. Sutra prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti i širom zemlje mogući lokalni pljuskovi. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Irfan Izerovski. Hvala na pažnji.
1: Peace.

su Tibeta. Na Bliskom istoku. Na Divljem zapadu.

13 sati i 17 minuta, vi pratite talase RGA. Želimo vam dobrodošlicu u naš program, nadamo se da ste dobro. Vani veoma toplo, danas posle podne mogući su kod nas lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Sutra igra Bosna i Hercegovina protiv Kanade, jedva čekamo. Mala greškica protiv Katara, ali dobro, zna se, nadamo se da ćemo pobijediti i ići protiv Amerike da igramo. Da li uopće smijemo Ameriku pobijediti? Da li će nam Amerikanci sankcije kakve uvesti kada bismo dobili? Šalu na stranu, nadamo se da ćemo pobijediti. Evo prvo Katar, a nakon toga šta Bog da. Važno je bilo da smo pratili evo našu reprezentaciju na ovom svjetskom prvenstvu. Drugačije kada očekujete utakmice svojih reprezentacija nego u slučaju kada niste plasirani. Pogotovo su tu naši navijači, veliki marketing i reklamu za našu domovinu radili sa dobrim, lijepim ponašanjem, sa odličnim navijanjem, sa odličnim pjesmama navijačkim naših grupa, naših pjevača i nekako kompletan svijet je oduševljen našim himnama, našom pjesmom, našim ponašanjem, našim navijanjem. Prvo tamo u Torontu, a nakon toga u Los Angelesu, a nadamo se da će isto biti i u Seattleu. Nastavljamo dalje sa muzikom, nemojte mijenjati naše frekvencije, brzo gasim ovog Engleza koji priča iza mene, idemo slušati pjesmicu.

Novi predsjednik košarkaškog kluba Bosna BH Telekom Nihat Selimović se danas prvi puta obratio javnosti od preuzimanja funkcije i govorio o stanju kluba kojeg je zatekao. Selimović je izjavio, citiramo, prethodni saziv upravnog odbora je podnio ostavku i klub je ostao bez upravljačkih struktura. Trenutni statut kluba predviđa tri člana upravnog odbora. U prethodnom sazivu su to bili predsjednik Dubravko Barbarić, potpredsjednik Aleksandar Damjanović i član Damir Koldžo. Novi upravni odbor uz moju malenkost čini i potpredsjednik Kamil Kovačević i član Damir Kreso. On kaže da Bosna treba uvijek imati 5, 6, 7 reprezentativaca Bosne i Hercegovine jer Bosna treba biti motor za proizvodnju igrača za reprezentaciju jer bez jake Bosne nema ni jake reprezentacije Bosne i Hercegovine. To je tako bilo uvijek i tako će i biti. Iz omladinskog pogona uvijek moramo proizvoditi i priključivati prvoj ekipi 2 do 3 igrača i tako napraviti okosnicu tima od vlastitih igrača i onda kroz ciljana 2, 3 pojačanja praviti respektabilan tim, kazao je Selimović. Kaže da Bosna se mora otvoriti, da je do sada bio jedan zatvoren sistem. KK Bosna nije vlasništvo ni Selimovića, ni Barbarića, ni bilo koga drugog. On je vlasništvo svih nas i tako se moramo ponašati. Otvorit ćemo se prema svima, onima koji mogu pomoći klubu i ovim putem pozivam sve da se pridruži jer možemo napraviti velike stvari u narednom periodu, rekao je novi predsjednik košarkaškog kluba Bosna, gospodin Selimović. Dakle, Nihat Selimović, prvo obraćanje za javnost, medija u Bosni i Hercegovini. Nadamo se da će Bosna ići tom dobrom putanjom koju su imali prošle sezone, gdje su imali dobar nastup u Evropi. Naravno, šampioni su naše zemlje. Odličan rezultat su imali u ABA ligi, gdje su se plasirali među 8 najboljih ekipa. Nažalost, nisu mogli protiv Partizana, ali sjajna sezona iza njih. Iduće neće igrati Evropu, to je definitivno odlučeno. E sada, da li će biti nekih promjena do samog početka, vidjet ćemo, pratit ćemo. Mi nastavljamo dalje sa muzikom, nemojte mijenjati frekvencije našeg radija.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
3: Ekonomsko propaganda.

zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživ vidjeti sam. Ljubav se zove.

obavljena i Safetu Kovačeviću, koji je ubio suprugu, a potom i sebe. Međunarodni forum solidarnosti Emaus organizuje dan otvorenih vrata prihvatnog centra Duje, koji će se održati u subotu 27. juna sa početkom u 11. sati. Ovaj događaj predstavlja priliku da se bliže upozna sa radom, misijom i vrijednostima centra, te da se kroz neposredan susret upoznaju korisnici i stručni tim koji svakodnevno pruža podršku onima kojima je najpotrebnija. Posjetioci će imati priliku obići prostorije centra, razgovarati i družiti se sa korisnicima, te uživati u kulturno-zabavnom programu koji su korisnici pripremili za posjetitelje. Požar na deponiji Uborak kod Mostara još uvijek nije ugašena. Vatrogasne ekipe su na terenu nakon intervencije koja traje od sinoć. Prema informacijama koje prenose mediji, na lokaciji su angažovane sve raspoložive ekipe profesionalne vatrogasne jedinice Mostar. Požar se tokom noći nije uspio staviti pod kontrolu, a gust dim se jutros proširio na šire područje grada. Mostar je osvanuo prekriven dimom koji dolazi sa područja deponije Uborak. Vatrogasci su na terenu od ponedjeljka naveče, a za sada nije poznato da li će tokom dana ponovo biti angažovana podrška iz zraka. Udruženje građana Emanet u subotu organizuje večer bosanske kulture i tradicije, a učesnici programa su Zanin Berbić, izvođač Sevdalinki, Mustafa Isaković, izvođač Ilahija, te Irfan Kasumović, glumac. Zatim, kulturno-umjetničko društvo Podmanjski Behar. Događaj je planiran na poligonu u Doborovcima u subotu od 20 sati. Danas je naš grad i dvorana Bazen domaćin kantonalnog treninga za žensku košarkašku u 14 reprezentaciju Bosne i Hercegovine, koju vodi nama dobro poznata Alma Softić, sugrađanka iz ženskog košarkaškog kluba G-Stars Gračanica. Za kraj o vremenu. U drugom dijelu dana jači razvoj oblačnosti i širom zemlje uslovit će lokalne pljuskove sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura između 28 i 34 stepena Celzijeva. Sutra prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti i širom zemlje mogući lokalni pljuskovi. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Irfan Izerovski. Hvala na pažnji. Peace.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Dobrodošli u naš otvoreni zabavni muzički program, drage slušateljke i slušatelji. Faris i Kenan su sa vama. U nastavku slušamo malo turske pjesme. Izvođač je Jalin, a pjesma nosi naziv Son Aşkım. Tako da idemo poslušati malo i ovog jezika.

Slušali smo izvođača Jalini pjesmu Son Aške, a u nastavku Katy Perry i pjesma Harleys in Hawaii. Uživajte!

Pratite RG Radio, drage slušateljke i slušatelji, slušamo pjesmu All the Stars, Faris i Kenan su sa vama, uživajte uz našu muziku.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
3: Za nezaboravno ljeto s Visom. Najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene. Plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
4: Ekonomsko propagandno.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i toplije dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
3: Limorad Gračanica.
4: Ekonomsko propagandno.
5: Radio Gračanica.

Slušateljke i slušatelji, Faris i Kenan su sa vama. Trenutna temperatura u Gračanici 29 stepeni Celzijevih. Vremenska prognoza danas u našoj zemlji je sunčano, bilo je tu i na oblake. U drugoj polovini dana mogući su rijetki lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Sutra prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu do 23, maksimalna dnevna od 28 do 34 stepena Celzijevih. Na jugu zemlje veoma toplo do 37. Stanje na cestama je dobro, naravno obratite pažnju kako vozite, čuvajte, dakle pazite se rizičnih iz preticanja, držite odstojanje između vozila, vežite naravno sigurnosni pojas i zbog sebe, a naravno i sada su strožije kazne sa 100 na 200 zbog nevezivanja. Radarska kontrola trenutno aktivna u Donjoj Lohinji, dragi vozači. Dakle, ponavljamo, do 16 sati radarska kontrola Donja Lohinja. Od 18.30 u Pribavi. Večeras od 22 sata u Stjepan Polju jedna radarska kontrola. Miran dan za policajce i vatrogasce. Danas je 23. juni, vi pratite Talas Radio Gračanice, upravo ste ispratili servisne informacije. Hvala na pažnju, ostanite dalje uz program našeg radija. Slušamo jednu pjesmu, od 16 sati imamo jedan otvoreni program koga smo najavili i na našoj Facebook stranici. Dakle, od 16 sati gosti u našem programu su Samer Fazlić i Amela Isić, gdje se predstavlja rad Vijeća mjesne zajednice Gračanica. Gosti će govoriti o zboru građana u naselju Luke, učestalnom prosjačenju djece i starijih osoba na ulicama, ali i o nadolazeću sportskoj manifestaciji 3x3 Basket Fest Gračanica, čiji su suorganizatori. Gosti, ponavljamo, Amela Isić, članica Vijeća mjesne zajednice, te Samer Fazlić, predsjednik Vijeća mjesne zajednice Gračanica. Ostanite sa nama.

0: Za tebe koje se ovog trenutka budiš i kao i mi osjećaš miris prvojutarnje kafe, evo pravog lijepog iznenađenja i lijepog buđenja. Novi singl Sergeja Ćetkovića, Koli te sad miluje, uživajte.
1: Opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

0: svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program.
3: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
4: U nastavku našeg otvorenog programa govorimo o aktivnostima u Vijeću mjesne zajednice Gračanica. Moji sagovornici i gosti su predsjednik Vijeća mjesne zajednice Samer Fazlić. Gospodine Fazliću, dobar vam dan, dobrodošli u program našeg radija.
5: Dobar dan, Sadmira. Pozdravljam vas i sve naše slušalce.
4: Sa nama je danas i članica vijeća u mjesnoj zajednici Gračanica, Amela Isić. Dobar vam dan, dobrodošli u program Radio Gračanice.
6: Dobar dan, ja također želim da pozdravim sve slušalce Radio Gračanice.
4: Evo, ja sam u najavi kazala da danas govorimo o aktivnostima i planovima u vijeću mjesne zajednice Gračanica. Gospodine Fazliću, planirate zbor građana u naselju Lukem koji će se održati u četvrtak 25. juna.
5: Tako je. Evo, iskoristio današnje gostovanje da još jednom pozovem sve građane naselja Luka da u četvrtak, kako ste rekli, na onom platovu između zgrada, znači na parkiralištu, u što većem broju dođu i da razgovaramo o infrastrukturnim problemima u naselju Luka i pokušamo da iznađemo rješenje kanalizacione mreže u naselju koje je dugogodišnji problem. Znači, na tom događaju prisustvovaće predsjedavajući gradskog vijeća grada Gračanica i direktor javnog preduzeća vodovoda i kanalizacija. Znači, gradska uprava je vijeće mjesne zajednice zamolila da bude servis, znači da sazove građane i da modeliramo taj sastanak, da se pokuša, znači, dugogodišnji problem da se riješi.
4: Dakle, građani će moći kandidovati problem pitanje. Očekujete da će predstavnici gradske uprave dati odgovor?
5: Iskreno, ja od tog sastanka puno očekujem. Znači, ja mislim da se tu može iznaći rješenje, znači da se vidi, prvo da se sagleda problem i da se iznađe rješenje, jer znači to se mora sanirati, mora se uraditi, to je veliki infrastrukturni projekat, bit će potrebna velika sredstva, strpljenje građana, vjerovatno izmještanje parkinga i tako dalje, znači to je prilika da se sve dogovori.
4: Sem ovog zbora građana naselju Luke, koji su tu još aktivnosti koje trenutno radi i priprema Vijeće mjesne zajednice Gračanica?
5: Ovako, znači, evo, trenutno smo mi u jednoj aktivnosti koje Vijeće radi, a to je obnova oglasnih tabla i klupa koje smo mi prije nekog određenog perioda postavili u svim naseljima grada Gračanica. Zatim imamo, evo, isto jedan lijepi sportski događaj gdje je mjesna Vijeće

0: partner sa znači udruženjem građana u organizaciji basket turnira 3x3 koji će biti održan početkom jula, odnosno 3. jula. Znači mi smo partneri, dajemo im punu podršku, znači i sve što možemo mi kao vijeće mjesne zajednice, osim financijski, nažalost, mi ćemo im ponuditi.
1: Znači dosta zanimljivih dešavanja, aktualnosti možemo očekivati u našoj mjesnoj zajednici tokom ljetnog perioda.
0: Pa iskreno, znači pošto je eto vrijeme godišnjih odmora, nećemo toliko imati baš aktivnosti tokom jula i avgusta, ali već znači poslije planiramo da i ostala naselja, znači da ovakve javne zborove organizujemo u svim naseljima. Lipa, Čiriš, Ajdarevac i tako dalje. I naravno oni naše redovne aktivnosti.
1: Sve ove aktivnosti i planove odobre članovi i članice Vijeća mjesne zajednice Gračanica. Pa evo ja ću zamoliti članicu Vijeća mjesne zajednice Gračanica da nam predstavi saziv Vijeća.
2: Vijeće mjesne zajednice Gračanica broji 15 članova, od čega je to 8 muškaraca i 7 žena. Posebno mi je drago istaći da žene imaju veoma značajnu ulogu u našem vijeću. Jedna vijećnica obavlja funkciju sekretara, dok je naša potpredsjednica također žena. To pokazuje da je učešće žena ravnopravno i da se njihov glas itekako cijeni. Na početku našeg rada najvažnije je bilo da se mi međusobno upoznamo, organizujemo i formiramo grupe koje će se baviti određenim oblastima. Tu prije svega imamo grupu za civilnu zaštitu, zatim grupe koje se bave pitanjima imovine, pomoći građanima, saradnje sa gradskim vijećem i drugim važnim oblastima. U svakoj grupi nastojimo imati ravnopravnu zastupljenost muškaraca i žena, jer smatramo da svi zajedno možemo dati najbolji doprinos. Rad vijećnika se prvenstveno ogleda kroz redovno prisustvo na sastancima, aktivno učestvovanje u razgovorima i predlaganje inicijativa. Da bi sastanak vijeća bio održan, potrebno je prisustvo najmanje 7 članova vijeća. Sve odluke, prijedloge i teme o kojima mi razgovaramo evidentira naš sekretar kako bi sve bilo uredno zabilježeno. Svaki vijećnik ima pravo da predloži inicijativu, a naš predsjednik ih dalje može uputiti prema gradskom vijeću. Do sada smo imali više inicijativa koje su prihvaćene, što nam pokazuje da naš rad ima smisla i da postoji saradnja između mjesne zajednice i drugih institucija. Posebno bih naglasila našu otvorenost prema građanima, mi smo tu upravo zbog njih. Građani nam se mogu obratiti svakim radnim danom u prostorijama mjesne zajednice, iznijeti svoje probleme, prijedloge i sugestije. Sve ono što je u našoj nadležnosti, trudimo se da riješimo, a za ono što nije direktno u našoj mogućnosti, nastavimo pronaći način da građane usmjerimo prema nadležnim institucijama. Što se tiče žena u našem vijeću, njihova uloga nije samo formalna. Sve članice imaju jednako pravo da predlažu, učestvuju u diskusijama i pokreću inicijative. Njihovo mišljenje se uvažava jednako kao i mišljenje svih drugih članova vijeća. Kroz rad vijeća mi pratimo i važne događaje u našem gradu, učestvujemo u obilježavanju značajnih datuma i trudimo se da budemo prisutni tamo gdje možemo predstavljati našu mjesnu zajednicu.
1: Još samo jedno pitanje, koliko često održavate sjednice vijeća mjesne zajednice Gračanica?
2: Održavam 2 puta u toku mjeseca ili ukoliko ima neka vanredna situacija češće.
1: Po potrebi češće. Gospodine Fazliću, problem prosjačenja, naime raste broj odraslih osoba na ulici u Gračanici.
0: Tako je, evo i na upite građana, a i mi svi koji svakodnevno prolazimo, znači možda ćemo danas otvoriti neku, hajde da kažemo, neku tabu temu u gradu. Jako je veliko nezadovoljstvo građana i svih posjetilaca, mi eto nastavimo da budemo i neka turistička destinacija. Nažalost, vi ste spomenuli odrasli, ali tu dosta ima i djeci. Dolazi, to je jedna velika zloupotreba djeci, znači djeca nisu prisutna u školi. Postoji mnogo institucija koje se trebaju baviti ovim problemom. Bojim se nekako da su svi digli ruke. Tako da smo odlučili da pokušamo da apelujemo na naše građane. Znači, osim zloupotrebi djeci, mi imamo i pojavu jedne kulture nerada. Znači, vi kažete odraslim osobama,

0: mislimo da trenutno zaista ko želi da radi, da može i da zaradi, znači posla ima na svakom koraku. A znači nekako se stvara kultura nerada, odnosno da ljudi, mladići u punoj snazi stoje i traže neki dinar. Možda je to zloupotreba i našeg, ajde da kažemo, bosanskog merhameta. Znači mi ćemo svi posegnuti za tom markom dvije, nastojeći tako da nekako se opravdamo u nekim višim sferama, a u stvari samo ne činimo uslugu ni tim ljudima, a ni sebi. Mislim da je to jedna vrsta biznisa, to je jedan posao, svi to vidimo, da se prosjaci dovoze, odvoze, da su iz raznih drugih, možda nisu čak ni sa područja našeg grada, nego da su iz drugih područja. Ja ću ponoviti, znači svako organizovano prikupljanje pomoći za liječenje ili neke druge humanitarne akcije mora imati dozvolu gradske uprave. Gradska uprava nikad do sad nije izdala dozvolu bez mišljenja vijeća mjesne zajednice. U nekom ranijem periodu građani su se, znači imali smo mi akcije, znači nije bilo toga. Ali je to bilo sve nekako, hajde da kažemo, provereno, kontrolisano, sa svojom svrhom, sa svojim ciljem. Danas to više nije slučaj. Prosjačenje ono klasično, znači bez ikakvog plana, bez ikakve dozvole, bez nekog cilja, jednostavno da se prikupe sredstva koja vjerovatno nisu mala.
1: Da bi se osigurala određena dobit, koje su tu lokacije?
0: Pa svi mi znamo koje su, znači, nažalost, naša, hajde da kažemo, čaršija, kako je mi Gračani zovemo, a to je ulica Alije Izetbegovića, koja je najprometnija, baš je puno opterećena tim vidom prosjačenjem. Građani izbjegavaju da ih hodaju, da izlaze, pričamo u gradu na kafama kako se nema ljudi u čarši, kako se život pomerio prema tržnim centrima. Međutim, i ovo je jedan razlog. Znači, ljudi govori kako da prođem, ne mogu, nemam mira, želimo sa porodicom malo da se opustimo i tako dalje, a ovo je jedan od problema. Osim prosjačenja u toj našoj centralnoj ulici, drugi je problem izazova, to je vožnja bicikala, trotineta i tako dalje. Ovo je naš grad, mi ga svi volimo, mi živimo ovdje, volimo tu našu čaršiju, ti naših 300 metara od Etni do Sad Kule, a znači uvijek je to bilo naše korzo, znači mjesto okupljanja, mjesto viđanja i tako dalje. Ljudi sad izbjegavaju. A ulica Alije Izetbegovića je označena, obilježena kao pješačka zona. Pješačka zona znači nema nikakvog prometa. Nema.
1: Šta su vam kazali u građaničkoj policiji?
0: Da, ovako, znači što se tiče policijske stanice, odnosno policijske uprave, mi imamo sa njima dobru saradnju. U posljednjih nekoliko godina bio je nedostatak kadra, međutim svi smo sada svjedoci da je veliki broj mladih, lijepih policajaca na ulicama, vrijednih, željnih da rade, i ja se nadam da ćemo moći to da riješimo. Mi ćemo ponovo sa njima održati sastanak, uputiti apel, ali također ovo današnje gostovanje koristim da apelujem na naše ljude, na nas Gračanlije. Nemojte voziti se kroz čaršiju, imamo dovoljno prostora. Znači, ona ulica Alije Izetbegovića je namijenjena za šetnju, za obavljanje nekih aktivnosti, pijenje kafe, izlaska i tako dalje, druženja. Znači, niko ne želi od prolaznika da se okreće oko sebe i da gleda će biti povrijeđen. Znači, molim vas roditelji, svojoj djeci recite da ulica Alije Izetbegovića nije namijenjena za saobraćaj bicikala, trotineta. A Boga mi, nerijetko viđamo i odrasle ljude. Nemojte to ljudi raditi. Znači, nemojte da se vozimo kroz šetalište.
1: Kada ste kazali prosjačenje, kazali ste želim da apelujem na građane, na građanice. Šta građani mogu učiniti kada primijete

0: određenu grupicu, da li djece ili odrasle osobe?
1: Pa u najmanju ruku mogu obavijestiti policijsku patrolu, znači mi svi znamo besplatnu telefonski broj koji se može pozvati policija. Policija nikad nije se oglušila na nas poziv. Jednostavno, ja mislim, znači, iako se ovim može baviti više institucija, centar za socijalni rad, znači policijska stanica, evo vijeće mjesne zajednice, gradska uprava, mislim da su ključ građani. Da jednostavno prestanemo sa svojim, znači, sa davanjem novca, da taj novac pokušamo, znači ja sam siguran da na području grada ne postoji, znači niko da ne postoji gladni ljudi. Mi imamo Merhamet, imamo puno, znači, humanitarnih organizacija, znači, koji mogu pomoći ljudima. Ovo je čisto biznis. Znači, jednostavno da ne dajemo pare i to će se, taj problem se može, ako ništa, smanjiti, ako ne iskroz riješiti.
0: Šta su vam kazali u Centru za socijalni rad?
1: Da oni svakodnevno izlazi na teren, da je, vi znate kako je naša država organizovana, prijenos nadležnosti, nejasnoća ko šta treba da radi, taj prekršaj, to je, znači, prosjačen je prekršaj. Policija tu ne može nikog zatvoriti, znači to se iznova ponavlja. Znači, ljudi koji to radi, oni se neće postiditi, pa reći, jao, ne znam, stid nas je, ne želim. Oni nastavljaju, znači, i u ugostiteljskim objektima, i na samoj, znači, našoj šetnici. I evo sad polako, kako nam centar grada, hajde da kažemo, tako nekako stagnira i zamire, znači njihove aktivnosti se pomiraju prema tržnim centrima na periferiji, znate koji su, da ih sad ne nabrajam.
0: Ili prema bilo kojim organizovanom događaju.
1: Tako je,
0: kada
1: tako.
0: Kada praćenje svjetskog prvenstva.
1: Jest.
0: Ono što još želim naglasiti, dakle, da građani mjesne zajednice Gračanica mogu doći u prostorije vijeća vaše mjesne zajednice, odnosno naše mjesne zajednice, svakog radnog dana potražiti pomoć, dobiti neku informaciju, imati prijedlog, projekat, je li tako?
1: Tako je. Znači, ponovit ću i obaveštavam sve građane. Znači, vijeće mjesne zajednice ima svoje prostorije, nalazi se u ulici Centar, odnosno kraju našeg gradskog šaha, ili, znači, s druge strane je u ulici Fridriha Foglara, također aktivan je i naš telefon koji je 035 703 903. Kancelarija otvorena, znači, od 9 do pola 4, osim godišnji odmora, ali uvijek, znači, i vijećnici su dostupni, i predsjednik je dostupan, i sekretar, znači, za bilo koji, hajde da kažemo, problem, ako je u nadležnosti vijeća mjesne zajednice, smo tu. Nažalost, mjesna zajednica Gračanica je u jednoj specifičnoj situaciji, posebnoj, znači nadležnosti rasvjeti, vodovoda, odvožnje smeća i tako dalje su prenesene na grad Gračanica, tako da mjesna zajednica u stvari samo servis za građane, znači njihove prijedloge prenosimo, znači, na gradsku upravu koja nam se, znači, sa kojom imamo dobru saradnju.
0: Ali sigurno možete dati informaciju ko je nadležan i kome se građani mogu obratiti.
1: Naravno.
0: Hvala vam puno za izdvojeno vrijeme, hvala vam puno za ove informacije koje ste podijelili sa nama.
1: Ja ću iskoristiti priliku da se zahvalim Radio Gračanici, znači, na izuzetnoj saradnji, znači, hvala vam, vi ste glas i vjesni zajednice Gračanica i cijelog grada, uvijek, znači, propratite naše i događanja, bilo kakvu informaciju, zaista svim zaposlenicima i vama lično veliko hvala od mjesne zajednice Gračanica.
0: To jeste naša obaveza. Hvala puno. U proteklim minutama u programu našeg radija govorili su Amela Isić, članica vijeća mjesne zajednice Gračanica, Samer Fazlić, predsjednik vijeća mjesne zajednice Gračanica. Realizaciju ovog dijela programa potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dejić.

0: Pečenica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
3: Ostavljen sam već, drugo ljeto će.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Dom trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas.

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: Našeg informativnog programa o temama koje su obilježile 23. juni. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine počela edukaciju predsjednika i članova općinskih i gradskih izbornih komisija u Bosni i Hercegovini uz podršku misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Dan otvorenih vrata prihvatnog centra Duje planiran je u subotu 27. juna sa početkom u 11 sati. Ovaj događaj predstavlja priliku da se bliže upozna sa radom, misijom i vrijednostima centra, te da kroz neposredan susret upoznaju se korisnici i stručni tim koji svakodnevno pružaju podršku onima kojima je pomoć najpotrebnija, saopšteno iz prihvatnog centra Duje. 61. sjednica Skupštine našeg kantona je u ponedjeljak 6. jula ove godine sa početkom u 10 sati. Za dnevni red preloženo je 9 tačaka, između ostalog predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji i predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima TK. Grad Gračanica će tokom održavanja ZEPS-a 2026. godine predstaviti u posebnoj hali zajedno sa privrednim potencijalima i gračaničkim privrednicima za informativni program našeg radija. Govorit će izvršni direktor sajma ZEPS Sanel Ibrić. Sjednica gradskog vijeća Gračanica planirana je u petak sa početkom u 9 sati uz direktan prijenos u programu našeg radija. Dnevnim redom planirano je 15 tačaka. Udruženje instruktora i autoškola sa područja našeg kantona danas su održali mirnu vožnju. Prilog priprema Haseba Šabić-Nurić. Međlis Islamske zajednice Gračanica poziva na program obilježavanja dana Ašure koji će biti održan u četvrtak 25. juna sa početkom u 19 sati i 30 minuta na platou Osman Kapetanove medrese u Gračanici. U sportskom bloku govorimo o košarkaškim i nogometnim aktuelnostima. Sutra sunčano i toplo vrijeme. O svemu opširnije od 17 sati. Do tada pozdravljaju vas vaši Faris i Sadmira.
0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5. Nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
0: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, linijke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
3: Ja i Flamingo.

0: Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.
1: I 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
2: Preduzeće LB Profile, apsolutni lider na evropskom tržištu PVC profila sa 60 godina njemačke tradicije. Iz našeg sedišta u Doboju stvaramo vrhunska rješenja za održivu gradnju i energetsku uštedu. Zbog planiranog širenja kapaciteta i podizanja standarda kvalitete tražimo nove partnere u našem operativnom timu. Folirnica, kontrola kvalitete, logistika i održavanje. Svoj CV možete poslati putem e-maila na adresu karijera@lbprofile.bh.ba ili ga dostaviti lično na adresu Nikole Tesle 71 Doboj. LB Profile. Gradimo vrijednost koja traje.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popunjenih radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035-366-100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
1: Oglasi i obavještenje.
4: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenja.
3: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Poštovani slušatelji Radio Građanice, želimo vam dobar dan za sami početak našeg informativnog druženja kroz sadržaj emisije Info 5, vijesti koje su obilježile 23. juni. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine počela edukaciju članova izbornih komisija u Bosni i Hercegovini. Udruženje instruktora i autoškola TK danas održali mirne proteste. U subotu dan otvorenih vrata prihvatnog centra Duje sa početkom u 11 sati. Sjednica Skupštine TK planirana je 6. jula sa početkom u 10 sati. Grad Gračanica i privrednici Gračanice na sajmu ZEBS od 2. do 5. septembra. Dan Ašure u četvrtak sa početkom u 19 sati i 30 minuta. U sportskom bloku govorimo o košarkaškim i nogometnim aktuelnostima. Sutra sunčano i toplo vrijeme.
0: Info 5.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine počela edukaciju predsjednika i članova općinskih i gradskih izbornih komisija u Bosni i Hercegovini uz podršku misije OSCE u Bosni i Hercegovini. Edukacija će biti održana u Banja Luci, Tuzli, Sarajevu i Mostaru u periodu od 22. juna do 3. jula ove godine, saopćeno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Na edukaciji će biti zastupljene teme koje se odnose na rad izborne administracije u Bosni i Hercegovini s akcentom na podzakonske akte koji će biti primjenjivani na općim izborima u Bosni i Hercegovini koji su zakazani za 4. oktobar ove godine. Emaus organizuje jedan otvorenih vrata prihvatnog centra Duje koji će biti održan u subotu 27. juna ove godine sa početkom u 11 sati. Ovaj događaj predstavlja priliku da se bliže upozna sa radom, misijom i vrijednostima centra, te da kroz neposredan susret upoznaju se korisnici i stručni tim koji svakodnevno pruža podršku onima kojima je najpotrebnija. Saopćeno je iz prihvatnog centra Duje.
0: Info 5.
1: 61. sjednica Skupštine našeg kantona je u ponedjeljak 6. jula sa početkom u 10 sati za dnevni red predloženo je 9 tačaka. Između ostalog, predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji, predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima TK. Planirano je razmatranje više informativno-analitičkih dokumenata, među kojima su izvještaj o radu javne ustanove Narodno pozorište Tuzla, javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost Spreča Tuzla, javnog veterinarskog zavoda TK i kantonalnog pravobranilaštva. Grad Gračanica će tokom održavanja ZEPS-a 2026. godine predstavljati u posebnoj hali zajedno sa svojim privrednim potencijalima i građaničkim privrednicima. Više informacija donosimo u nastavku naše informativne emisije. Iz ZEPS-a je najavljeno je da će posebna hala omogućiti bolju promociju gračaničkih privrednika, institucija i razvojnih projekata, te dodatno ojačati vidljivost Gračanice kao jedne od sredina sa izraženom poduzetničkom tradicijom, kazao je izvršni direktor sajma Stane Libić.
2: Evo, nama je drago što smo danas u gradu Gračanca potpisali jedan sporazum gdje nam grad Gračanca dolazi sa privrednicima na generalni BH sajam ZEPS. Tu mogu kazati da je to sajam koji je

0: ključni događaj za privredu Bosne i Hercegovine i regije. Ono što je važno još napomenuti, znači da je grad Gračanica prepoznao evo ulogu i značaj sajma i da dolazi sa, evo, koliko smo mogli čuti od gradonačelnika, sa nekih 30 preduzeća. Ono što je nam izuzetno drago, da su i oni prepoznali, znači, ulogu i značaje da će pomoći start-uper biznisima, znači, gdje će se moći povezati sa ostalim preduzećima, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i regije. Znači, sajam je međunarodnog karaktera. Ono što možemo očekivati, mi osim tog izlagačkog prostora, znači, trudimo se kao organizatori da napravimo da je sajam dinamičan, da ljudi, znači, onaj, tu prave konkretne rezultate, poslove. Mi ujedno pomažemo, znači jedini smo u Bosni i Hercegovini koji smo formirali i napravili jedinstvenu B2B platformu gdje se svi privrednici, evo, sa područja grada Gračanice i Bosne i Hercegovine i ostali regije i svijeta mogu prijaviti, mogu vidjeti koja su preduzeća izlagači na sajmu, mogu vidjeti onaj šta je ponudu potražu, bukvalno na jednom mjestu, što je izuzetno važno za jednog privrednika, znači da iskoriste priliku. Evo, koristim priliku, znači da kažem da se sajam će se održati od 2. do 5. septembra. Pozivam, znači, preduzeća sa područja grada Gračanice da uzmu aktivno učešće, znači, te kao izlagači, a da dođu i kao posjetioci, znači, i nadamo se da će ovo biti jako jedan veoma uspješan sajam.
1: Partnerstvo grada Gračanica i ZEPS-om trebalo bi doprinijeti jačanju privredne saradnje, promociji lokalnih potencijala i stvaranju novih poslovnih prilika, izvršni direktor sajma ZEPS Ibrić.
0: Pa očekujemo, što se tiče Bosne i Hercegovine, imamo ovako nešto slično, znači grad Zenica radi, grad Cazin, Visoko, znači onaj Zavdeći. Što se tiče ostale Europe, znači imamo tu delegacije iz Libije, iz Italije, iz Austrije, znači sajme međunarodnog karaktera, znači evo još malo su otvorene prijave, mi smo skoro popunjeni, tako da očekujemo ove godine onaj najveći događaj, kako sam kazao, u Bosni i Hercegovini. Ove godine smo se, znači, nećemo pričati o brojkama, bazirali smo, znači, prethodnih godina smo to imali jako reprezentativan i impresivne brojke. Ove godine, znači, podižemo sami na veću ljestvicu, cilj nam je kvalitet, znači kvalitetni privrednici, kvalitetni B2B sastanci, a ne samo brojka u kvantitetu, da kažemo samo neke stotine preduzeća. Ono što mogu još kazati, da evo treću godinu za redom Istanbulska komora, koja je najveća komora, druga najveća komora na svijetu, dolazi, znači prepoznala je sajam ZEPS kao jedan reprezentativan onaj događaj u jugoistočnoj Europi, gdje je stavila na kalendar sajmova, 5 sajmova najvažniji u Europi, što je izuzetno nama drago, organizatorima, što se tiče sajma ZEPS, a i samoj Bosni i Hercegovini. Evo gdje će imati privrednici iz grada Gračanice priliku da se upoznaju sa tim preduzećima, da razmijene iskustva, da napravi onaj B2B susete, poslovnu saradnju, i evo koristim još jednu priliku da im pozovem, znači da uzmu aktivno učešće.
1: Sajam ZEPS će biti održan od 2. do 5. septembra u Zenici.
2: Info 5.
1: Sjednica Gradskog vijeća Gračanica planirana je u petak 26. juna sa početkom u 9 sati. Za dnevni red predloženo je 15 tačaka pred vijećnicima i vijećnicama i odluka o izmjenama i dopunama budžeta za ovu godinu, kao i odluka o izvršenju budžeta za 2026. godinu. Na dnevnom redu je odluka o dodjelu i prestanku mandata u vijećima mjesnih zajednica Škahovica, Babići, Donja Orahovica i Malešići. Udruženje instruktora i autoškola danas su održali mirnu vožnju u Tuzli. O svemu ćemo više doznati u prilogu koji je pripremila Haseba Šabić-Nurić.
3: Povod za iskazivanje nezadovoljstva i blokadu u saobraćaju jeste uvođenje novog aplikativnog softvera namijenjenog za praćenje obuke kandidata za vozače. Dok instruktori i predavači autoškola tvrde da je ovaj sistem nezakonit i u suprotnosti sa važećim državnim propisima, iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona naglašavaju da je u pitanju digitalni alat čiji je primarni cilj sprječavanje nepravilnosti i lažiranje nastave. Sekretar Udruženja autoškola instruktora Tuzlanskog kantona, Nela Boja, ističe da autoškole ne izražavaju otpor prema procesu digitalizacije, ali zahtijevaju transparentan rad koji je strogo usklađen sa zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima Bosne.

0: i Hercegovine i pratećim pravilnicima.
1: Kolege su tu pristigle i iz Sarajeva, iz Bijeljine, iz Brčkog, iz Doboja kao podrška, jer zaista ovo sve što se nama dešava samo se prepisuje, znate, ide iz jednog dijela u drugi dio, tako da vjerovatno i ovo njih očekuje. Što se tiče protestne vožnje, protekla je mirno, obzirom da se stvorila otprilike neka kilometarska kolona zbog broja učesnika i vozila. Znate, ovo vam je odgovor na ono ministrovo nekolicina autoškola, pa neka vidi da je to 120 prilike vozila koje su napravile kolonu. Žao nam je što smo našim sugrađanima možda omili neke te jutarnje aktivnosti, mada smo zaista se trudili da se prilagodimo da već svi ljudi stignu na posao, da ne bi kasnili zbog nas. Ni mi ne stižemo na svoj posao, evo već danima imamo problema vezano za to, a nadam se da će nas bar danas razumjeti u tih nekih sat vremena što smo nekako ometali saobraćaj. Što se tiče rezultata ovog današnjeg mirnog protesta, još uvijek ih nema. Ministar je izašao u javno sa nekom izjavom za medije koja je nažalost jako siromašna, te nas svrstava u isti rang kao osnovno obrazovanje, srednje obrazovanje ili visoko, gdje on ima zaista ogromne ingerencije. Ali što se tiče autoškola, mi imamo zakonom Bosne i Hercegovine i pravilnicima Bosne i Hercegovine već propisane načine kako treba da osposobljavamo, tako da i dalje stoji naš stav da štitimo zakonitost Bosnu i Hercegovinu i da nećemo dozvoliti da se od Tuzlanskog kantona napravi jedna država.
0: Iz udruženja naglašavaju da je ovakav sistem jedino uveden u Tuzlanskom kantonu.
1: Razlog toga i jeste dolazak naših i podrška naših kolega iz Sarajeva, obzirom da oni već imaju dio osposobljavanja putem digitalizacije. Znači oni imaju dio polaganja propisa i polaganja prve pomoći putem digitalizacije. Mi zaista i nismo protiv tog dijela, zašto da ne, pa vidite, i mi smo za sve moguće modernizacije koje će nama olakšati posao. Kolega iz Sarajeva je dao izjavu i za medije u kojoj je on objasnio za kako to ide, ali nijednog momenta u toj, znači u tom njihovom procesu nisu ukinute zakonske odredbe izdavanje potvrda ili se ne miješa u obuku iz upravljanja motornog vozila ili da bilo šta, mislim, uređuje im dalje. Znači, oni imaju samo dio polaganja propisa, polaganja prve pomoći i tu se završava vezano za digitalizaciju u Sarajevu. Što se tiče ostalih kolega i svih drugih gradova koji su stigli tu jutro, skod njih to još ni blizu nije na pomolu.
0: Sa druge strane, resorno kantonalno ministarstvo odbacuje optužbe i tvrdi da je uvođenje informacionog sistema u potpunosti legalno. Iz ministarstva upozoravaju da bojkot sistema od strane autoškola direktno ugrožava kandidate koji trenutno čekaju na polaganje vozačkog ispita. Dok traje spor između predstavnika autoškola i kantonalnih vlasti, direktne posljedice trpe građani i kandidati čiji je proces obuke i polaganja neizvjestan.
2: Info 5.
3: Međulis Islamske zajednice građanica poziva na program obilježavanja dana Ašure, koji će biti održan u četvrtak 25. juna u 19:30 na platovu Osman Kapetanove medrese u Građanici. O košarkaškim i nogometnim aktuelnostima u nastavku naše informativne emisije detalj više ima kolega Adnan Džaf.
4: Sportski pregled počinjemo sa jednom informacijom sa lokalne sportske scene. Naime, danas će naš grad i dvorana Bazen biti domaćin kontrolnog treninga za žensku košarkašku U14 reprezentaciju Bosne i Hercegovine, koju vodi nama dobro znana Alma Softić, naša sugrađanka iz ženskog košarkaškog kluba G-Stars Gračanica. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine na stadionu RSL u Salt Lake City-u odradila je još jedan trening u okviru priprema za utakmicu trećeg kola grupe B FIFA svjetskog prvenstva protiv Katara. Trening je protekao u dobroj atmosferi, a reprezentativci su pokazali visok nivo zalaganja i motivacije uoči susreta koji za Zmajeve ima veliki značaj u borbi za plasman u narednu fazu takmičenja. Ako je suditi po fotografijama sa treninga, Haris Tabaković je bio prisutan na RSL stadionu u Salt Lake City-u, ali je radio odvojeno od ostatka ekipe. Ipak sama činjenica da je tu i da nastavlja sa treninzima može biti ohrabrujuća vijest pred duel sa Katarom. Muška košarkaška reprezentacija

0: Počela je pripreme na Vlašiću za posljednje dvije utakmice prve grupne faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru. Selektor Dario Gjergija na prvom treningu imao je na raspolaganju 12 igrača. Alen Pjanić, Kenan Kamenjaš, Darko Talić, Adin Vrabac, Asim Gutić, Amar Gegić, Amar Alibegović, Luka Garza, Reuf Livadić, Eman Šertović, Alija Islamović i Stefan Simanić. Reprezentaciji bi se trebali priključiti Edin Atić i Aleksandar Lazić, dok će se Adnan Arslanagić ekipi priključiti naknadno zbog privatnih razloga. Generalni sekretar Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine Dževad Alihođić izjavio je za FENU da će Džaran Musa obaviti pregled magnetnom rezonancom kako bi bio utvrđen stepen povrede koljena. Ekipi će se naknadno priključiti Adnan Arslanagić, koji će kasniti iz privatnih razloga. Emir Sulejmanović, što je pohvalno, došao je da podrži svoje kolege iz reprezentacije, ali znamo da on ne može biti na raspolaganju za ove utakmice zbog problema sa Ahilovom tetivom, kazao je Alihođić. Košarkaši Bosne i Hercegovine će 2. jula u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici igrati uzvratni meč protiv Turske. Susret počinje u 20 sati. Nakon toga Zmajević će 6. jula gostovati Srbiju u Beogradu, također od 20 sati. Turska, Srbija i Bosna i Hercegovina već su izborile plasman u 2. grupnu fazu kvalifikacija, koja počinje krajem augusta. Ipak preostale dvije utakmice odlučit će s koje pozicije i sa koliko bodova će reprezentacija nastaviti takmičenje. BH košarkaši će na Vlašiću ostati do 28. juna, kada će u poslepodnevnim satima otputovati u Zenicu. Ulaznice za utakmicu protiv Turske već su dostupne putem platforme event.ba. Nakon 4 odigrana kola u grupi C, Turska je prva sa omjerom 4-0, Srbija i Bosna i Hercegovina imaju omjer 2-2, dok je Švicarska bez pobjede sa omjerom 0-4.
1: Info 5.
2: Sutra se očekuje sunčano i toplo vrijeme, detaljnije o vremenu izvještaju Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo sunčano uz malo odumjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana usred dnevnog razvoja oblačnosti registrovani su rijetki lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 14 stepeni, Ivan Sedlo 24, Bugulino i Sarajevo 28, Drvar 29, Tuzla 30, Bihać, Bijeljina, Jajce i Savski most 31, Panja Luka, Dobojgrad, Dajčaci, Zenica 32, Trebnje 35, Mostar 36 stepeni. Sutra prepodne sunčano uz malo odumjerenu oblačnost, a u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje s mogućim lokalnim pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 23 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Info 5.
2: Pratili ste našu redovnu informativnu emisiju Info 5, izdanje utorak 23. juni. Realizaciju potpisuju Faris Osman Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
1: Centralna informativna emisija Info 5.

odnijeli su dan, nekad ovdje bio je naš grad. Gazili smo, znaš, iste korake, samo rijetki

Wave.

0: koje se slušaju.
1: Kupite vašu nekretninu iz snova. Javite se agenciji Euro i domaće nekretnine.
0: Da li kupiti kuću ili stan? Stan u staroj ili novoj gradnji? Kupiti plac i graditi? Dajemo vam odgovore na ova i druga pitanja.
1: Agencija Euro i domaće nekretnine. Prva je i jedina licencirana agencija za nekretnine sa sjedištem u Gračanici.
0: Iz bogate ponude nekretnina izdvajamo stanove u staroj i novoj gradnji na više lokacija. Najbolji izbor kuća različitih veličina i cijena. Veliki broj vikendica, zemljišta, kao i poslovnih, proizvodnih i drugih objekata.
1: Kupovina nekretnine predstavlja jednu od najvažnijih odluka u životu. Zbog brojnih uspješno realizovanih kupoprodaja, profesionalnog i korektnog pristupa, kupci i prodavci nekretnina imaju povjerenja u nas.
0: Nudimo rješenja i savjete. Kroz čitav proces prodaje nekretnina prodavcima pružamo podršku sve do potpisa ugovora kod notara i uplate novca na transakcijski račun prodavca.
1: Kupce savjetujemo o mogućnostima za korištenje olakšica prilikom kupovine nekretnina, a svima koji financiraju kupovinu nekretnine putem kredita, pružamo podršku kroz cijeli proces komunikacije sa bankama do konačne isplate kredita.
0: Za više informacija pozovite nas na broj 062 773 550, a zapratite nas i na našoj Facebook stranici.
1: Agencija Euro i domaće nekretnine Gračanica, agencija koja zaslužuje vaše povjerenje.
2: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
3: Limorad Gračanica.
4: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3 marke 70, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tjestenina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđen za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
5: Ekonomsko propagandno.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Ako je gradnja vaša potreba.
1: Ako je gradnja vaša zanimacija.
0: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
1: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
0: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
1: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
0: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
1: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
0: Boskom želi i radi samo najbolje.
1: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
0: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
1: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
0: Boskom Babići.
2: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
3: Ekonomsko propagandno.

Moja mila, nevešto si krila sakrila. Ako neko zna,

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
1: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
1: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: Hajde u Neptun! U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
6: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
7: Ekonomsko propagandno.

In 800 Metern der Straße folgen. In 200 Metern links abbiegen.

0: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mekić.
1: Dobrodošli u naš otvoreni i zabavni muzički program, drage slušateljke i slušatelji. Faris i Kenan su sa vama. U nastavku slušamo malo turske pjesme. Izvođač je Jalin, a pjesma nosi naziv Son Aşkım. Tako da idemo poslušati malo i ovog jezika.

Slušali smo izvođača Jalini pjesmu Son Aškem, a u nastavku Katy Perry i pjesma Harleys in Hawaii. Uživajte!

0: znali. Obrazovni program.
1: Da li ste znali da se u Teksasu gradi kompleks koji će trošiti 10 gigavati struje, više energije nego što troše države? O najvećem projektu na zemlji govorimo više u današnjoj rubrici. Usred teksaške pustinje, 6400 radnika gradi kompleks koji će trošiti 10 gigavata energije, više nego cijele države, kako bi napajao najmoćniju ikada planiranu vještačku inteligenciju. Najavljen u januaru 2025. godine od OpenAI-a u partnerstvu sa Oraclom, SoftBankom i MGX fondom, projekat Stargate je najveći infrastrukturni projekat koji je u toku na planeti.

Ukupna projektovana investicija iznosi 500 milijardi američkih dolara do 2029. godine. Da bismo stavili taj projekat u perspektivu, to je više od godišnjeg brutodomaćeg proizvoda zemalja poput Kolumbije, Filipina ili Finske. I sve to kako bi se izgradile fabrike čipova za vještačku inteligenciju u pustinji. Prvi kampus u Teksasu, 290 km zapadno od Dallasa, operativan je od septembra prošle godine. Unutra, rakovi sa hiljadama NVIDIA čipova obrađuju podatke 24 sata dnevno na Oracle Cloud infrastrukturi. Na jednoj lokaciji dnevno radi 6400 radnika, a već je planirano otvaranje 5 novih lokacija. Prema CNBC-u, svaka završena lokacija će generirati približno 1700 stalnih radnih mjesta. Očekuje se da će ukupno 6 planiranih lokacija kreirati preko 25.000 direktnih radnih mjesta, pored desetina hiljada indirektnih radnih mjesta. Pored Abilenija, već je najavljeno 5 novih lokacija. Samo na Teksasu nalaze se 3 od 6 kampusa projekata. Razlog je jednostavan. Jeftina energija, dostupno zemljište i velikodušne poreske olakšice. Za projekat će biti potrebno 10 gigavata, više energije nego što troše zemlje poput Paragvaja ili Jordana. Možda najimpresivnija činjenica o zvijezdanim vratima nije novac, već energija. Poređenja radi. 10 gigavata napaja približno 7,5 miliona američkih domaćinstava. Šta više, to je više od ukupnog instaliranog kapaciteta desetina zemalja. Potražnja za energijom iz podatkovnih centara umjetne inteligencije transformira elektroenergetski sektor Sjedinjenih Država. Prema Texas standardu, država se već suočava sa debatama o tome kako prilagoditi potrošnju energije novih podatkovnih centara bez narušavanja opskrbe stanovništva. Obnovljivi izvori energije premašili su 109% globalne potražnje u 2025. godini, ali vještačka inteligencija bi mogla poništiti dio ovog dostignuća zahtijevajući kontinuirane izvore energije baznog opterećenja. Zvjezdana kapija nije samo građevinski projekat. To je geopolitička kocka. Kogod ima najveću računarsku infrastrukturu, dominirat će sljedećom generacijom umjetne inteligencije. Sjedinjene Američke Države za sada prednjače, ali Kina ulaže milijarde u vlastite kampuse za vještačku inteligenciju. Razlika je u tome što Stargate koncentrira privatni kapital kompanija poput OpenAI-a i SoftBanka, dok se kineski model više oslanja na državna ulaganja. Sam Altman, izvršni direktor OpenAI-a, opisao je projekat kao najvažniju infrastrukturu naše generacije. Međutim, kritičari ističu da koncentracija tolike računarske snage u rukama nekoliko ljudi postavlja pitanje o regulaciji i sigurnosti. Ipak, izgradnja napreduje brže nego što se očekivalo. Prema OpenAI-u, konzorcij je već izdvojio 400 milijardi američkih dolara od planiranih 500 milijardi američkih dolara i na putu je da dostigne ukupni cilj. Historijski gledano, najveći svjetski građevinski projekti bili su brane, mostovi, tuneli i željeznice. U 2026. godini najskuplji projekat na planeti je mreža klimatski kontrolisanih skladišta punih čipsa. 500 milijardi američkih dolara premašuje troškove međunarodne svemirske stanice, proširenog Panamskog kanala i transsibirske željeznice zajedno. Dakle, zvjezdana kapija redefiniše šta znači megaprojekat u 21. vijeku. Fizička infrastruktura je i dalje važna, ali sada služi digitalnoj infrastrukturi koja može biti još transformativnija. Hoćemo li za 50 godina gledati na zvjezdana vrata onako kako danas gledamo na izgradnju Hoverove brane 1930-ih? Međutim, postoji napomena. Projekti ovog obima istorijski se suočavaju sa kašnjenjima, prekoračenjima budžeta i regulatornim preprekama. Obećanih 500 milijardi američkih dolara tek treba da se materializuje, a historija tehnologije je puna opklada od milijardi.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u stadić.com.
0: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
2: Ekonomsko propagandno.

0: planirana je u ponedjeljak 6. jula ove godine sa početkom u 10 sati. Za dnevni red predloženo je 9 tačaka. Između ostalog, predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji, predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima TK. Planirano je i razmatranje više informativno-analitičkih dokumenata, među kojima su izvještaj o radu za prošlu godinu, javne ustanove Narodno pozorište, zatim preduzeća Spreča, javne ustanove Veterinarski zavod TK i kantonalnog pravobranilaštva. Sjednica Gradskog vijeća Gračanica je u petak sa početkom u 9 sati, dnevnim redom planirano je 15 tačaka. Pred vijećnicama i vijećnicima je odluka o izmjenama i dopunama budžeta za ovu godinu, kao i odluka o izvršenju budžeta također za ovu godinu. Na dnevnom redu je odluka o dodjeli i prestanku mandata u vijećima mjesnih zajednica Škahovica, Babići, Donja Orahovica i Mališić. Udruženje instruktora i autoškola danas su održali mirnu vožnju u Tuzli, o čemu je riječ, doznat ćemo u prilogu koji je pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
1: Povod za iskazivanje nezadovoljstva i blokadu u saobraćaju jeste uvođenje novog aplikativnog softvera namijenjenog za praćenje obuke kandidata za vozače. Dok instruktori i predavači autoškola tvrde da je ovaj sistem nezakoniti u suprotnosti sa važećim državnim propisima, iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona naglašavaju da je u pitanju digitalni alat čiji je primarni cilj sprječavanje nepravilnosti i lažiranje nastave. Sekretar Udruženja autoškola instruktora Tuzlanskog kantona, Nela Boja, ističe da autoškole ne izražavaju otpor prema procesu digitalizacije, ali zahtijevaju transparentan rad koji je strogo usklađen sa zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine i pratećim pravilnicima.
2: Kolege su tu pristigle i iz Sarajeva, iz Bijeljine, iz Brčkog, iz Doboja kao podrška, jer zaista ovo sve što se nama dešava samo se prepisuje, znate, ide iz jednog dijela u drugi dio, tako da vjerovatno i ovo njih očekuje. Što se tiče protestne vožnje, protekla je mirno, obzirom da se stvorila otprilike neka kilometarska kolona zbog broja učesnika i vozila. Znate, ovo vam je odgovor na ono ministrovo nekolicina autoškola, pa neka vidi da je to 120 prilike vozila koje su napravile kolonu. Žao nam je što smo našim sugrađanima možda omijeli neke te jutarnje aktivnosti, mada smo zaista se trudili da se prilagodimo da već svi ljudi stignu na posao, da ne bi kasnili zbog nas. Nimi ne stižemo na svoj posao, evo već danima imamo problema vezano za to, pa nadam se da će nas bar danas razumjeti u tih nekih sat vremena što smo nekako ometali saobraćaj. Što se tiče rezultata ovog današnjeg mirnog protesta, još uvijek ih nema. Ministar je izašao u javno sa nekom izjavom za medije koja je nažalost jako siromašna, te nas svrstava u isti rang kao osnovno obrazovanje, srednje obrazovanje ili visoko, gdje on ima zaista ogromne ingerencije. Ali što se tiče autoškola, mi imamo zakonom Bosne i Hercegovine i pravilnicima Bosne i Hercegovine već propisane načine kako treba da osposobljavamo, tako da i dalje stoji naš stav da štitimo zakonitost Bosnu i Hercegovinu i da nećemo dozvoliti da se od Tuzlanskog kantona napravi jedna država.
1: Iz udruženja naglašavaju da je ovakav sistem jedino uveden u Tuzlanskom kantonu.
2: Razlog toga i jeste dolazak naših i podrška naših kolega iz Sarajeva, obzirom da oni već imaju dio osposobljavanja putem digitalizacije. Znači oni imaju dio polaganja propisa i polaganja prve pomoći putem digitalizacije. Mi zaista i nismo protiv tog dijela, zašto da ne, pa vidite i mi smo za sve moguće modernizacije koje će nama olakšati posao. Kolega iz Sarajeva je dao izjavu i za medije u kojoj je on objasnio za kako to ide, ali ni jednog momenta u tom njihovom procesu nisu ukinute zakonske odredbe, izdavanje potvrda ili se ne miješa u obuku iz upravljanja motornog vozila ili da bilo šta, mislim, uređuje im dalje. Znači, oni imaju samo dio polaganja propisa, polaganja prve pomoći i tu se završava vezano za digitalizaciju u Sarajevu. Što se tiče ostalih kolega i svih drugih gradova koji su stigli tu jutro kod njih, to još ni blizu nije na pomolu.
1: Sa druge strane, resorno kantonalno ministarstvo odbacuje optužbe i tvrdi da je uvođenje informacije

0: informacionog sistema u potpunosti legalno. Iz ministarstva upozoravaju da bojkot sistema od strane autoškola direktno ugrožava kandidate koji trenutno čekaju na polaganje vozačkog ispita. Dok traje spor između predstavnika autoškola i kantonalnih vlasti, direktne posljedice trpe građani i kandidati čiji je proces obuke i polaganja neizvjestan.
1: Info 8.
2: Emaus organizuje dan otvorenih vrata prihvatnog centra Duje koji će biti održan u subotu sa početkom u 11 sati. Ovaj događaj predstavlja priliku da se bliže upozna sa radom, misijom i vrijednostima centra. Posjetioci će imati priliku obići prostorije centra, razgovarati i družiti se sa korisnicima te uživati u kulturno-zabavnom programu saopćeno iz prihvatnog centra Duje. Grad Gračanica će tokom održavanja ZEPS ove godine predstaviti se u posebnoj hali zajedno sa privrednim potencijalima i građaničkim privrednicima. Šta je sve planirano, doznat ćemo u nastavku naše informativne emisije. Iz ZEPS-a je najavljeno je da će posebna hala omogućiti bolju promociju gračaničkih privrednika, institucija i razvojnih projekata, te dodatno ojačati vidljivost Gračanice kao jedni od sredina sa izraženom poduzetničkom tradicijom, kazao je izvršni direktor sajma Sane Librić.
3: Evo, nama je drago što smo danas u gradu Gračanca potpisali jedan sporazum gdje nam grad Gračanca dolazi sa privrednicima na generalni BH sajam ZEPS. Tu mogu kazati da je to sajam koji je ključni događaj za privredu Bosne i Hercegovine i regije. Ono što je važno još napomenuti, znači da je grad Gračanca prepoznao evo ulogu i značaj sajma i da dolazi sa, evo, koliko smo mogli čuti od gradonačelnika, sa nekih 30 preduzeća. Ono što je nam je izuzetno drago da su i oni prepoznali, znači, ulogu i značaj da će pomoći start-uper biznisima, znači gdje će se moći povezati sa ostalim preduzećima kako iz Bosne i Hercegovine, tako i regije. Znači, sajam je međunarodnog karaktera. Ono što možemo očekivati, mi osim tog izlagačkog prostora, znači trudimo se kao organizatori da napravimo da je sajam dinamičan, da ljudi, znači, tu prave konkretne rezultate, poslove. Mi ujedno pomažemo, znači jedini smo u Bosni i Hercegovini koji smo formirali i napravili jedinstvenu B2B platformu gdje se svi privrednici, evo, sa područja grada Gračanci i Bosne i Hercegovine i ostali regije i svijeta mogu prijaviti, mogu vidjeti koja su preduzeća izlagači na sajmu, mogu vidjeti šta je ponudu potražu, bukvalno na jednom mjestu, što je izuzetno važno za jednog privrednika, znači da iskoriste priliku. Evo, koristim priliku, znači da kažem da se sajam će se održati od 2. do 5. septembra. Pozivam, znači, preduzeća sa područja grada Gračanci da uzmu aktivno učešće, znači te kao izlagači, a da dođu i kao posjetioci, znači, i nadamo se da će ovo biti jako jedan veoma uspješan sajam.
2: Partnerstvo grada Gračanica i ZEPS-a trebalo bi doprinijeti jačanju privredne saradnje, promociji lokalnih potencijala i stvaranju novih poslovnih prilika, izvršni direktor sajma ZEPS Ibrić.
3: Pa očekujemo, što se tiče Bosne i Hercegovine, imamo ovako nešto slično, znači grad Zenica radi, grad Cazin, Visoko, znači Zavdeći. Što se tiče ostale Europe, znači imamo tu delegacije iz Libije, iz Italije, iz Austrije, znači sajme međunarodnog karaktera, znači evo još malo su otvorene prijave, mi smo skoro popunjeni, tako da očekujemo ove godine najveći događaj, kako sam kazao, u Bosni i Hercegovini. Ove godine smo se, znači, nećemo pričati o brojkama, bazirali smo, znači prethodnih godina smo to imali jako reprezentativan i impresivne brojke. Ove godine, znači, podižemo sami na veću ljestvicu, cilj nam je kvalitet, znači kvalitetni privrednici, kvalitetni B2B sastanci, a ne samo brojka u kvantitetu, da kažemo samo neke stotine preduzeća. Ono što mogu još kazati, da evo treću godinu za redom Istanbulska komora, koja je najveća komora, druga najveća komora na svijetu, dolazi, znači prepoznala je sajam ZEPS kao jedan reprezentativan događaj u jugoistočnoj Europi, gdje je stavila na kalendar sajmova, 5 sajmova najvažniji u Europi, što je izuzetno nama drago, organizatorima, što se tiče sajma ZEPS, a i samoj Bosni i Hercegovini. Evo, gdje će imati privrednici iz grada Gračanci priliku da se upoznaju sa tim preduzećima, da razmijeni iskustva, da napravi onaj B2B susete, poslovnu saradnju i evo koristim još jednu priliku da im pozovem, znači da uzmu aktivno učešće.
2: Sajam ZEPS će biti održan od 2. do 5. septembra u Zenici.
1: Info 8.
2: Ovo su frekvencije Radio Gračanice, pratite 23. junsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Do kraja govorit ćemo o sportu, ali donosimo i detaljni izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Prvo sport, Adnan Džafo.
4: Sportski pregled počinjemo sa jednom informacijom sa lokalne sportske scene. Naime, danas će naš grad i dvorana Bazen biti domaćin kontrolnog treninga za žensku košarkašku U14 reprezentaciju Bosne i Hercegovine, koju vodi nama dobro znana Alma Softić, naša sugrađanka iz ženskog košarkaškog kluba G-Stars Gračanica. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine na stadionu RSL u Salt Lake City-u odradila je još jedan trening u okviru priprema za utakmicu 3. kola grupe B FIFA svjetskog prvenstva protiv Katara. Trening je protekao u dobroj atmosferi, a reprezentativci su pokazali visok nivo zalaganja i motivacije uoči susreta koji za Zmajeve ima veliki značaj u borbi za plasman u narednu fazu takmičenja. Ako je suditi po fotografijama sa treninga, Haris Tabaković je bio prisutan na RSL stadionu u Salt Lake City-u, ali je radio odvojeno od ostatka ekipe. Ipak sama činjenica da je tu i da nastavlja sa treninzima može biti ohrabrujuća vijest pred duel sa Katarom. Muška košarkaška reprezentacija počela je pripreme na Vlašiću za posljednje dvije utakmice prve grupne faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru. Selektor Dario Gjergija na prvom treningu imao je na raspolaganju 12 igrača. Alen Pjanić, Kenan Kamenjaš, Darko Talić, Adim Vrabac, Asim Gutić, Amar Gegić, Amar Alibegović, Luka Garza, Reuf Livadić, Eman Šertović, Alija Islamović i Stefan Simanić. Reprezentaciji bi se trebali priključiti Edin Atić i Aleksandar Lazić, dok će se Adnan Astanagić ekipi priključiti naknadno zbog privatnih razloga. Generalni sekretar Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine Dževad Alihođić izjavio je za FENU da će Džaran Musa obaviti pregled magnetnom rezonancom kako bi bio utvrđen stepen povrede koljena. Ekipi će se naknadno priključiti Adnan Arslanagić, koji će kasniti iz privatnih razloga. Emir Sulejmanović, što je pohvalno, došao je da podrži svoje kolege iz reprezentacije, ali znamo da on ne može biti na raspolaganju za ove utakmice zbog problema sa Ahilovom tetivom, kazao je Alihođić. Košarkaši Bosne i Hercegovine će 2. jula u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici igrati uzvratni meč protiv Turske. Susret počinje u 20 sati. Nakon toga Zmajević će 6. jula gostovati Srbiju u Beogradu, također od 20 sati. Turska, Srbija i Bosna i Hercegovina već su izborile plasman u 2. grupnu fazu kvalifikacija, koja počinje krajem augusta. Ipak preostale dvije utakmice odlučit će s koje pozicije i sa koliko bodova će reprezentacija nastaviti takmičenje. BH košarkaši će na Vlašiću ostati do 28. juna, kada će u poslepodnevnim satima otputovati u Zenicu. Ulaznice za utakmicu protiv Turske već su dostupne putem platforme event.bar. Nakon 4 odigrana kola u grupi C, Turska je prva sa omjerom 4-0, Srbija i Bosna i Hercegovina imaju omjer 2-2, dok je Švicarska bez pobjede sa omjerom 0-4.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavala sunčanost, malo odumjerena oblačnost. U drugoj polovini dana usred dnevnog razvoja oblačnosti registrovani su rijetki lokalni pljuskovi i slaba grljavina. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 14 stepeni, Ivan Sedlo 24, Bugojno-Lino i Sarajevo 28, Drvar 29, Tuzla 30, Bihać, Bijeljina, Jajce i Savski most 31, Banja Luka, Dobojgrad, Dajčaci, Zenica 32, Trebnje 35, Mostar 36 stepeni. Sutra prepodne sunčano uz malo umjerenu oblačnost, a u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje s mogućim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine severnog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 23 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Info 8.
2: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za 23. junsko izdanje. Realizaciju

Radio Gračanica. Thank you.

0: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja leči, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
3: Limorad Gračanica.
4: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
5: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
4: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
5: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
4: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
5: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
4: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
5: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
4: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
5: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
4: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju. Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.

sretni.

sve do neba, prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a on...

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Drage slušateljke i slušatelji, dobroveče. Pratite vijesti. Protestna vožnja autoškola održana je danas na ulicama Tuzli, a instruktori i vlasnici autoškola iz TK na ovaj način izrazili su nezadovoljstvo odlukom i uputstvom Ministarstva obrazovanja i nauke TK o primjeni novog aplikativnog softvera za osposobljavanje kandidata za vozače. Protest su organizovali članovi udruženja vlasnika autoškola i instruktora vožnje TK koje je u procesu osnivanja. Iz udruženja tvrde da struka nije bila uključena u proces donošenja odluke, iako se ona, kako navodi, direktno odnosi na rad 48 autoškola i oko 120 instruktora vožnje u Tuzlanskom kantonu. Domovima zdravlja u Tuzlanskom kantonu nastavljeno je potpisivanje ugovora o dodjeli i korištenju sredstava za podršku primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a danas ugovore potpisali direktori domova zdravlja u Gradačcu, Živinicama, Lukavcu, Čeliću, Kalesi i Srebreniku. Ugovore je sa direktorima potpisala ministrica zdravstva TK Dušanka Bećirović. Za ove namjene ukupno je osigurano 3 miliona i 50.000 konvertibilnih maraka. Američki predsjednik Donald Trump oglasio se na svojoj društvenoj mreži Truth Social povodom aktuelne situacije sa Iranom, iznajući ključne detalje o statusu Hormuškog moreusa, ali i o potencijalnom nuklearnom sporazumu. Trump je potvrdio da će strateški važan Hormuški moreus ostati otvoren bez daljnje pomorske blokade, ali je istovremeno poslao i jasno upozorenje. Međutim, svi brodovi ostaju na svojim mjestima ukoliko bude potrebno, dodao je američki predsjednik, dajući do znanja da su Sjedinjene Američke Države spremne reagovati u svakom trenutku. Giannis Antetokounmpo je napustio Milwaukee Bucks i prešao u Miami Heat. Kako javlja Shams Charania, Milwaukee i Miami su dogovorili trade u kojem je uz Giannisa na Floridu prešao i Bobby Portis. U drugom pravcu Miami je poslao 4 košarkaša, Tylera Heroa, Kelele Wora, Jamie Jackeza i Kasparasa Jakučionisa. Osim toga, Milwaukee je dobio 3 pika prve runde drafta, uključujući 13. na predstojećem draftu, pravo na zamjenu jednog pika i još jedan pik druge runde. Danas je u Bosni i Hercegovini provladavalo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Sutra prepodne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Temperature od 28 do 34 stepena. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Fares Osmanhođić.

Biraj najbolje. Slušaj svoje. 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
3: U nastavku našeg otvorenog programa govorimo o aktivnostima u Vijeću mjesne zajednice Gračanica. Moji sagovornici i gosti su predsjednik Vijeća mjesne zajednice Samer Fazlić. Gospodine Fazliću, dobar vam dan, dobrodošli u program našeg radija.
4: Dobar dan, Sadmira, pozdravljam vas i sve naše slušalce.
3: Sa nama je danas i članica Vijeća u mjesnoj zajednici Gračanica, Amela Isić. Dobar vam dan, dobrodošli u program Radio Gračanice.
5: Dobar dan, ja također želim da pozdravim sve slušalce Radio Gračanice.
3: Evo, ja sam u najavi kazala da danas govorimo o aktivnostima i planovima u Vijeću mjesne zajednice Gračanica. Gospodine Fazliću, planirate zbor građana u naselju Luke koji će se održati u četvrtak 25. juna.
4: Tako je. Evo, iskoristio današnje gostovanje da još jednom pozovem sve građane naselja Luka da u četvrtak, kako ste rekli, na onom platovu između zgrada, znači na parkiralištu, u što većem broju dođu i da razgovaramo o infrastrukturnim problemima u naselju Luka i pokušamo da iznađemo rješenje kanalizacione mreže u naselju, koje je dugogodišnji problem. Znači, na tom događaju prisustvovaće predsjedavajući gradskog vijeća grada Gračanica i direktor javnog preduzeća vodovoda i kanalizacija. Znači, gradska uprava je vijeće mjesne zajednice zamolila da bude servis, znači da sazove građane i da modeliramo taj sastanak, da se pokuša, znači, dugogodišnji problem da se riješi.
3: Dakle, građani će moći kandidovati problem pitanje. Očekujete da će predstavnici gradske uprave dati odgovor?
4: Iskreno, ja od tog sastanka puno očekujem. Znači, ja mislim da se tu može iznaći rješenje, znači da se vidi, prvo da se sagleda problem i da se iznađe rješenje, jer znači to se mora sanirati, mora se uraditi, to je veliki infrastrukturni projekat, bit će potrebna velika sredstva, strpljenje građana, vjerovatno izmještanje parkinga i tako dalje, znači to je prilika da se sve dogovori.
3: Sem ovog zbora građana naselju Luke, koji su tu još aktivnosti koje trenutno radi i priprema Vijeće mjesne zajednice Gračanica?
4: Ovako, znači, evo, trenutno smo mi u jednoj aktivnosti koje Vijeće radi, a to je obnova oglasnih tabla i klupa koje smo mi prije nekog određenog perioda postavili u svim naseljima grada Gračanica. Zatim imamo, evo, isto jedan lijepi sportski događaj gdje je Vijeće mjesne zajednice Gračanica i mjesna zajednica Gračanica partner sa, znači, udruženjem građana u organizaciji basket turnira 3x3 koji će biti održan početkom jula, odnosno 3. jula. Znači, mi smo partneri, dajemo im punu podršku, znači, i sve što možemo mi kao Vijeće mjesne zajednice, osim financijske, nažalost, mi ćemo im ponuditi.
3: Znači, dosta zanimljivih dešavanja, aktualnosti možemo očekivati u našoj mjesnoj zajednici tokom ljetnog perioda.
4: Pa, iskreno, znači, pošto je ljeto vrijeme godišnjih odmora, nećemo toliko imati baš aktivnosti tokom jula i avgusta, ali već, znači, poslije planiramo da i ostala naselja, znači, da ovakve javne zborove organizujemo u svim naseljima. Lipa, Čiriš, Ajdarevac i tako dalje. I naravno oni naše redovne aktivnosti.
3: Sve ove aktivnosti i planovi odobre članovi i članice Vijeća mjesne zajednice Gračanica. Pa evo, ja ću zamoliti članicu Vijeća mjesne zajednice Gračanica da nam predstavi saziv Vijeća.
5: Vijeće mjesne zajednice Gračanica broji 15 članova, od čega je to 8 muškaraca i 7 žena. Posebno mi je drago istaći da žene imaju veoma značajnu ulogu u našem vijeću. Jedna vijećnica obavlja funkciju sekretara, dok je naša potpredsjednica također žena. To pokazuje da je učešće žena ravnopravno i da se njihov glas itekako cijeni. Na početku našeg rada najvažnije je bilo da se mi međusobno upoznamo, organizujemo i formiramo grupe koje će se baviti određenim oblastima. Tu prije svega imamo grupu za civilnu zaštitu, zatim grupe koje se bave pitanjima imovine, pomoći građanima, saradnje sa gradskim vijećem i drugim važnim oblastima. U svakoj grupi nastojimo imati ravnopravnu zastupljenost muškaraca i žena, jer smatramo da svi zajedno možemo dati najbolji doprinos. Rad vijećnika se prvenstveno ogleda kroz redovno prisustvo na sastancima, aktivno učestvovanje u razgovorima i predlaganje inicijativa. Da bi sastanak vijeća bio održan, potrebno je prisustvo najmanje 7 članova vijeća. Sve odluke, prijedloge i teme o kojima mi razgovaramo evidentira naš sekretar kako bi sve bilo uredno zabilježeno. Svaki vijećnik ima pravo da predloži inicijativu, a naš predsjednik ih dalje može uputiti prema gradskom vijeću. Do sada smo imali više inicijativa koje su prihvaćene, što nam pokazuje da naš rad ima smisla i da postoji saradnja između mjesne zajednice i drugih institucija. Posebno bih naglasila našu otvorenost prema građanima, mi smo tu upravo zbog njih. Građani nam se mogu obratiti svakim radnim danom u prostorijama mjesne zajednice, iznijeti svoje probleme, prijedloge i sugestije. Sve ono što je u našoj nadležnosti, trudimo se da riješimo, a za ono što nije direktno u našoj mogućnosti, nastavimo pronaći način da građane usmjerimo prema nadležnim institucijama. Što se tiče žena u našem vijeću, njihova uloga nije samo formalna. Sve članice imaju jednako pravo da predlažu, učestvuju u diskusijama i pokreću inicijative. Njihovo mišljenje se uvažava jednako kao i mišljenje svih drugih članova vijeća. Kroz rad vijeća mi pratimo i važne događaje u našem gradu, učestvujemo u obilježavanju značajnih datuma i trudimo se da budemo prisutni tamo gdje možemo predstavljati našu mjesnu zajednicu.
0: Još samo jedno pitanje, koliko često održavate sjednice vijeća mjesne zajednice Gračanice?
5: Održavam dva puta u toku mjeseca ili ukoliko ima neka vanredna situacija češće.
0: Po potrebi češće. Gospodine Fazliću, problem prosjačenja, naime raste broj odraslih osoba na ulici u Gračanici.
4: Tako je, evo i na upite građana, a i mi svi koji svakodnevno prolazimo, znači možda ćemo danas otvoriti neku, hajde da kažemo, neku tabu temu u gradu. Jako je veliko nezadovoljstvo i građana i svih posjetilaca. Mi eto, nastavimo da budemo i neka turistička destinacija. Nažalost, vi ste spomenuli odrasli, ali tu dosta ima i djeci. Dolazi, to je jedna velika zloupotreba djeci, znači djeca nisu prisutna u školi. Postoji mnogo institucija koje se trebaju baviti ovim problemom. Bojim se nekako da su svi digli ruke. Tako da smo odlučili da pokušamo da apelujemo na naše građane. Znači, osim zloupotrebe djeci, mi imamo i pojavu jedne kulture nerada. Znači, vi kažete odraslim osobama, ja mislimo da trenutno zaista ko želi da radi, da može i da zaradi, znači posla ima na svakom koraku. A znači nekako se stvara kultura nerada, odnosno da ljudi, mladići u punoj snazi stoje i traže neki dinar. Možda je to zloupotreba i našeg, hajde da kažemo, bosanskog merhameta. Znači mi ćemo svi posegnuti za tom markom dvije, nastojeći tako da nekako se opravdamo u nekim višim sferama, a u stvari samo ne činimo uslugu ni tim ljudima, a ni sebi. Mislim da je to jedna vrsta biznisa, to je jedan posao, svi to vidimo, da se prosjaci dovoze, odvoze, da su iz raznih, možda nisu čak ni sa područja našeg grada, nego da su iz drugih.

0: Ja ću ponoviti, znači svako organizovano prikupljanje pomoći za liječenje ili neke druge humanitarne akcije mora imati dozvolu gradske uprave. Gradska uprava nikad do sad nije izdala dozvolu bez mišljenja vijeća mjesne zajednice. U nekom ranijem periodu građani su se, znači imali smo mi akcije, znači nije da nije bilo toga. Ali je to bilo sve nekako, hajde da kažemo, provjereno, kontrolisano, sa svojom svrhom, sa svojim ciljem. Danas to više nije ovaj slučaj. Prosjačenje ono klasično, znači bez ikakvog plana, bez ikakve dozvole, bez nekog cilja, jednostavno da se prikupe sredstva koja vjerovatno nisu mala.
1: Da bi se osigurala određena dobit, koji su tu lokacije?
0: Pa svi mi znamo koje su, znači, nažalost, naša, hajde da kažemo, čaršija, kako je mi Gračane zovemo, a to je ulica Alije Izetbegovića, koja je najprometnija, baš je puno opterećena tim vidom prosjačenjem. Građani izbjegavaju da ih hodaju, da izlaze, pričamo u gradu, na kafama, kako se nema ljudi u čarši, kako se život pomjerio prema tržnim centrima. Međutim, i ovo je jedan razlog. Znači, ljudi govori kako da prođem, nemam mira, želimo sa porodicom ono da se opustimo i tako dalje, a ovo je jedan od problema. Osim prosjačenja u toj našoj centralnoj ulici, drugi je problem izazova, to je vožnja bicikala, trotineta i tako dalje. Ovo je naš grad, mi ga svi volimo, mi živimo ovdje, volimo tu našu čaršiju, ti naših 300 metara od Etni do Sad Kule, a znači uvijek je to bilo naše korzo, znači mjesto okupljanja, mjesto viđanja i tako dalje. Ljudi sad izbjegavaju. A ulica Alije Izetbegovića je označena, obilježena kao pješačka zona. Pješačka zona znači nema nikakvog prometa. Nema.
1: Šta su vam kazali u građaničkoj policiji?
0: Što se tiče policijske stanice, odnosno policijske uprave, mi imamo sa njima dobru saradnju. U posljednjih nekoliko godina bio je nedostatak kadra, međutim, svi smo sada svjedoci da je veliki broj mladih, lijepih policajaca na ulicama, vrijednih, željnih da rade i ja se nadam da ćemo moći to da riješimo. Mi ćemo ponovo sa njima održati sastanak, uputiti apel, ali također ovu današnje gostovanje koristim da apelujem na naše ljude, na nas Gračanlije. Nemojte voziti se kroz čašu, imamo dovoljno prostora. Znači, ona ulica Alije Izetbegovića je namijenjena za šetnju, za obavljanje nekih aktivnosti, pijenje kafe, izlaska i tako dalje, druženja. Znači, niko ne želi od prolaznika da se okreće oko sebe i da gleda će li biti povrijeđen. Znači, molim vas, roditelji, svojoj djeci recite da ulica Alije Izetbegovića nije namijenjena za saobraćaj bicikala, trotineta. A Boga mi, nerijetko viđamo i odrasle ljude. Nemojte to, ljudi, raditi. Znači, nemojte da se vozimo kroz šetalište.
1: Kada ste kazali prosjačenje, kazali ste želim da apelujem na građane, na građanice. Šta građani mogu učiniti kada primijete određenu grupicu, da li djece ili odrasle osobe?
0: Pa u najmanju ruku mogu obavijestiti policijsku patrolu, znači mi svi znamo besplatnu telefonski broj kojim se može pozvati policija. Policija nikad nije se oglušila na nas poziv. Jednostavno, ja mislim, znači, iako se ovim može baviti više institucija, centar za socijalni rad, znači policijska stanica, evo vijeće mjesne zajednice, gradska uprava, mislim da su ključ građani. Da jednostavno prestanemo sa svojim, znači, sa davanjem novca, da taj novac pokušamo, znači ja sam siguran da na području grada ne postoji, znači niko ko da ne postoji

0: gladni ljudi. Mi imamo Merhamet, imamo puno, znači, humanitarnih organizacija, znači, koji mogu pomoći ljudima. Ovo je čisto biznis. Znači, jednostavno da ne dajemo pare i to će se, taj problem se može, ako ništa, smanjiti, ako ne iskroz riješiti.
1: Šta su vam kazali u Centru za socijalni rad?
0: Da oni svakodnevno izlaze na teren, da je, vi znate kako je naša država organizovana, prenos nadležnosti, nejasnoća ko šta treba da radi, taj prekršaj, to je, to znači prosjačen je prekršaj. Policija tu ne može nikog zatvoriti, znači to se iznova ponavlja. Znači ljudi koji to rade, oni se neće postiditi, pa reći jao, ne znam, stid nas je, ne želim. Oni nastavljaju, znači, i u ugostiteljskim objektima, i na samom, na samoj, znači, našoj šetnici. I evo sad polako, kako nam centar rada, hajde da kažemo, tako nekako stagnira i zamire, znači, njihove aktivnosti se pomiraju prema tržnim centrima na periferiji, znate koji su, da ih sad ne nabrajam.
1: Ili prema bilo kojim organizovanom događaju.
0: Tako je,
1: evo,
0: tako.
1: Ono, praćenje svjetskog prvenstva.
0: Jeste.
1: Ono što još želim naglasiti, dakle, da građane mjesne zajednice Gračanica mogu doći u prostorije vijeća vaše mjesne zajednice, odnosno naše mjesne zajednice, svakog radnog dana potražiti pomoć, dobiti neku informaciju, imati prijedlog, projekat, je li tako?
0: Tako je. Znači, ponovit ću i obaveštavam sve građane, znači, vijeće mjesne zajednice ima svoje prostorije, nalazi se u ulici Centar, odnosno kraju našeg gradskog šaha, ili znači s druge strane je u ulici Fridriha Foglara, također aktivan je i naš telefon koji je 035 703 903. Kancelarija je otvorena, znači, od 9 do pola 4, osim godišnji odmora, ali uvijek, znači, i vijećnici su dostupni, i predsjednik je dostupan, i sekretar, znači, za bilo koji, hajde da kažemo, problem, a koji je u nadležnosti vijeća mjesne zajednice, smo tu. Nažalost, mjesna zajednica Gračanica je u jednoj specifičnoj situaciji, posebnoj, znači, nadležnosti rasvjeti, vodovoda, odvožnje smeća i tako dalje su prenesene na grad Gračanica, tako da mjesna zajednica u stvari samo servis za građane, znači njihove prijedloge prenosimo, znači, na gradsku upravu koja nam se, znači, sa kojom imamo dobru saradnju.
1: Ali sigurno možete dati informaciju koja je nadležan i kome se građani mogu obratiti.
0: Naravno.
1: Hvala vam puno za izdvojeno vrijeme, hvala vam puno za ove informacije koje ste podijelili sa nama.
0: Ja ću iskoristiti priliku da se zahvalim Radio Gračanici, znači, na izuzetnoj saradnji, znači, hvala vam, vi ste glas i mjesne zajednice Gračanica i cijelog grada, uvijek, znači, propratite naše i događanja, bilo kakvu informaciju, zaista svim zaposlenicima i vama lično, veliko hvala od mjesne zajednice Gračanica.
1: To jeste naša obaveza. Hvala puno. U proteklim minutama u programu našeg radija govorili su Amela Isić, članica vijeća mjesne zajednice Gračanica, Samer Fazlić, predsjednik vijeća mjesne zajednice Gračanica. Realizaciju ovog dijela programa potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program.
4: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača,

da ti pišem. Samo zato što su moja, bacit ćeš u košu.

Radio Gračanica. Tvoj ritam, tvoj grad.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Iglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
0: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
0: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
2: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
3: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
2: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
3: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
2: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
3: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
2: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
3: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi.
2: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
3: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
2: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
4: Ekonomsko.
5: Propaganda.
4: Sport.

0: Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.
1: Već javnosti koja postavlja pitanje. Pa bi mogao biti uzrok posljednjih pokušaja napada.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
1: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
1: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.

0: svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica. Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8 za ovo nam 23. junsko izdanje. Za sami početak našeg druženja, vijesti koje su obilježile današnji dan. Sjednica Skupštine našeg kantona 6. jula sa početkom u 10 sati. Sjednica Gradskog vijeća Gračanica u petak sa početkom u 9 sati uz direktan prenos u programu našeg radija. Udruženje instruktora i autoškola sa područja našeg kantona danas održali mirnu vožnju u Tuzlu. U subotu dan otvorenih vrata prihvatnog centra Duje. U toku su završene pripreme za ZEPS 2026. godine. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 8.
3: Sjednica Skupštine našeg kantona planirana je u ponedjeljak 6. jula ove godine sa početkom u 10 sati. Za dnevni red predloženo je 9 tačaka. Između ostalog, predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji, predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima teka. Planirano je i razmatranje više informativno-analitičkih dokumenata, među kojima su izvještaj o radu za prošlu godinu, javne ustanove Narodno pozorište, zatim preduzeća Spreča, javne ustanove Veterinarski zavod teka i kantonalnog pravobranilaštva. Sjednica Gradskog vijeća Gračanica je u petak sa početkom u 9 sati, dnevnim redom planirano je 15 tačaka. Pred vijećnicama i vijećnicima je odluka o izmjenama i dopunama budžeta za ovu godinu, kao i odluka o izvršenju budžeta također za ovu godinu. Na dnevnom redu je odluka o dodjeli i prestanku mandata u vijećima mjesnih zajednica Škahovica, Babići, Donja Orahovica i Malešić. Udruženje instruktora i autoškola danas su održali mirnu vožnju u Tuzli, o čemu je riječ, doznat ćemo u prilogu koji je pripremila Hasiba Šabić-Njegoš.
4: Povod za iskazivanje nezadovoljstva i blokadu u saobraćaju jeste uvođenje novog aplikativnog softvera namijenjenog za praćenje obuke kandidata za vozače. Dok instruktori i predavači autoškola tvrde da je ovaj sistem nezakonit i u suprotnosti sa važećim državnim propisima, iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona naglašavaju da je u pitanju digitalni alat čiji je primarni cilj sprječavanje nepravilnosti i lažiranje nastave. Sekretar Udruženja autoškola instruktora Tuzlanskog kantona Nela Boja ističe da autoškole ne izražavaju otpor prema procesu digitalizacije, ali zahtijevaju transparentan rad koji je strogo usklađen sa zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine i pratećim pravilnicima.
5: Kolege su tu pristigle i iz Sarajeva, iz Bijeljine, iz Brčkog, iz Doboja kao podrška, jer zaista ovo sve što se nama dešava samo se prepisuje, znate, ide iz jednog dijela u drugi dio, tako da vjerovatno

0: i ovo njih očekuje. Što se tiče protestne vožnje, protekla je mirno, obzirom da se stvorila otprilike neka kilometarska kolona zbog broja učesnika i vozila. Znate, ovo vam je odgovor na ono ministrovo nekolicina autoškola, pa neka vidi da je to 120 otprilike vozila koje su napravile kolonu. Žao nam je što smo našim sugrađanima možda omili neke te jutarnje aktivnosti, mada smo zaista se trudili da se prilagodimo da već svi ljudi stignu na posao, da ne bi kasnili zbog nas. Ni mi ne stižemo na svoj posao, evo već danima imamo problema vezano za to, pa nadam se da će nas bar danas razumjeti u tih nekih sat vremena što smo nekako ometali saobraćaj. Što se tiče rezultata ovog današnjeg mirnog protesta, još uvijek ih nema. Ministar je izašao u javno sa nekom izjavom za medije koja je nažalost jako siromašna, te nas svrstava u isti rang kao osnovno obrazovanje, srednje obrazovanje ili visoko, gdje on ima zaista ogromne ingerencije. Ali što se tiče autoškola, mi imamo zakonom Bosne i Hercegovine i pravilnicima Bosne i Hercegovine već propisane načine kako treba da osposobljavamo, tako da i dalje stoji naš stav da štitimo zakonitost Bosnu i Hercegovinu i da nećemo dozvoliti da se od Tuzlanskog kantona napravi jedna država.
1: Iz udruženja naglašavaju da je ovakav sistem jedino uveden u Tuzlanskom kantonu.
0: Razlog toga i jeste dolazak naših i podrška naših kolega iz Sarajeva, obzirom da oni već imaju dio osposobljavanja putem digitalizacije. Znači oni imaju dio polaganja propisa i polaganja prve pomoći putem digitalizacije. Mi zaista i nismo protiv tog dijela. Zašto da ne? Pa vidite, i mi smo za sve moguće modernizacije koje će nama olakšati posao. Kolega iz Sarajeva je dao izjavu i za medije u kojoj je on objasnio za kako to ide, ali ni jednog momenta u tom njihovom procesu nisu ukinute zakonske odredbe, izdavanje potvrda ili se ne miješa u obuku iz upravljanja motornog vozila ili da bilo šta, mislim, uređuje im dalje. Znači, oni imaju samo dio polaganja propisa, polaganja prve pomoći i tu se završava vezano za digitalizaciju Sarajevu. Što se tiče ostalih kolega i svih drugih gradova koji su stigli tu jutro, kod njih to još ni blizu nije na pomolu.
1: Sa druge strane, resorno kantonalno ministarstvo odbacuje optužbe i tvrdi da je uvođenje informacionog sistema u potpunosti legalno. Iz ministarstva upozoravaju da bojkot sistema od strane autoškola direktno ugrožava kandidate koji trenutno čekaju na polaganje vozačkog ispita. Dok traje spor između predstavnika autoškola i kantonalnih vlasti, direktne posljedice trpe građani i kandidati čiji je proces obuke i polaganja neizvjestan.
2: Info 8.
3: Emaus organizuje dan otvorenih vrata prihvatnog centra Duje koji će biti održan u subotu sa početkom u 11 sati. Ovaj događaj predstavlja priliku da se bliže upozna sa radom, misijom i vrijednostima centra. Posjetioci će imati priliku obići prostorije centra, razgovarati i družiti se sa korisnicima te uživati u kulturno-zabavnom programu saopćeno iz prihvatnog centra Duje. Grad Gračanica će tokom održavanja ZEPS ove godine predstaviti se u posebnoj hali zajedno sa privrednim potencijalima i gračaničkim privrednicima. Što je sve planirano, doznat ćemo u nastavku naše informativne emisije. Iz ZEPS-a je najavljeno da će posebna hala omogućiti bolju promociju gračaničkih privrednika, institucija i razvojnih projekata, te dodatno ojačati vidljivost Gračanice kao jedne od sredina sa izraženom poduzetničkom tradicijom, kazao je izvršni direktor sajma Stane Librić.
4: Evo, nama je drago što smo danas u gradu Gračanca potpisali jedan sporazum gdje nam grad Gračanca dolazi sa privrednicima na generalni BH sajam ZEPS. Tu mogu kazati da je to sajam koji je ključni događaj za privredu Bosne i Hercegovine i regije. Ono što je važno još napomenuti, znači da je grad Gračanca prepoznao evo ulogu i značaj sajma i da dolazi sa, evo koliko smo mogli čuti od gradonačelnika, sa nekih 30 preduzeća. Ono što je nam je izuzetno drago da su i oni prepoznali, znači, ulogu i značaj da će pomoći start-uper biznisima, znači gdje će se moći povezati sa ostalim preduzećima, kako

0: Bosne i Hercegovine, tako i regije. Znači, sajam je međunarodnog karaktera. Ono što možemo očekivati, mi osim tog izlagačkog prostora, znači, trudimo se kao organizatori da napravimo da je sajam dinamičan, da ljudi, znači, tu prave konkretne rezultate, poslove. Mi ujedno pomažemo, znači, jedini smo u Bosni i Hercegovini koji smo formirali i napravili jedinstvenu B2B platformu gdje se svi privrednici, evo, sa područja grada Gračanci i Bosne i Hercegovine i ostali regije i svijeta mogu prijaviti, mogu vidjeti koja su preduzeća izlagači na sajmu, mogu vidjeti šta je ponudu potražen, bukvalno na jednom mjestu, što je izuzetno važno za jednog privrednika, znači da iskoriste priliku. Evo, koristim priliku, znači da kažem da se sajam će se održati od 2. do 5. septembra. Pozivam, znači, preduzeća sa područja grada Gračanci da uzmu aktivno učešće, znači, te kao izlagači, a da dođu i kao posjetioci, znači, i nadamo se da će ovo biti jako jedan veoma uspješan sajam.
1: Partnerstvo grada Gračanica i ZEPS-om trebalo bi doprinijeti jačanju privredne saradnje, promociji lokalnih potencijala i stvaranju novih poslovnih prilika, izvršni direktor sajma ZEPS Ibrić.
0: Pa očekujemo, što se tiče Bosne i Hercegovine, imamo ovako nešto slično, znači grad Zenica radi, grad Cazin, Visoko, znači Zavdeći. Što se tiče ostale Europe, znači imamo tu delegacije iz Libije, iz Italije, iz Austrije, znači sajme međunarodnog karaktera, znači evo još malo su otvorene prijave, mi smo skoro popunjeni, tako da očekujemo ove godine najveći događaj, kako sam kazao, u Bosni i Hercegovini. Ove godine smo se, znači, nećemo pričati o brojkama, bazirali smo, znači prethodnih godina smo to imali jako reprezentativan i impresivne brojke. Ove godine, znači, podižemo sami na veću ljestvicu, cilj nam je kvalitet, znači kvalitetni privrednici, kvalitetni B2B sastanci, a ne samo brojka u kvantitetu, da kažemo samo neke stotine preduzeća. Ono što mogu još kazati, da evo treću godinu za redom Istanbulska komora, koja je najveća komora, druga najveća komora na svijetu, dolazi, znači prepoznala je sajam ZEPS kao jedan reprezentativan događaj u jugoistočnoj Europi, gdje je stavila na kalendar sajmova, 5 sajmova najvažniji u Europi, što je izuzetno nama drago, organizatorima, što se tiče sajma ZEPS, a i samoj Bosni i Hercegovini. Evo, gdje će imati privrednici iz grada Gračanice priliku da se upoznaju sa tim preduzećima, da razmijene iskustva, da napravi B2B susete, poslovnu saradnju, i evo koristim još jednom priliku da im pozovem, znači da uzmu aktivno učešće.
1: Sajam ZEPS će biti održan od 2. do 5. septembra u Zenici.
2: Info 8.
1: Ovo su frekvencije Radio Gračanice, pratite 23. junsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Do kraja govorit ćemo o sportu, ali donosimo i detaljni izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Prvo sport, Adnan Džafo.
3: Sportski pregled počinjemo sa jednom informacijom sa lokalne sportske scene. Naime, danas će naš grad i dvorana Bazen biti domaćin kontrolnog treninga za žensku košarkašku U14 reprezentaciju Bosne i Hercegovine, koju vodi nama dobro znana Alma Softić, naša sugrađanka iz ženskog košarkaškog kluba G-Stars Gračanica. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine na stadionu RSL u Salt Lake City-u odradila je još jedan trening u okviru priprema za utakmicu 3. kola grupe B FIFA svjetskog prvenstva protiv Katara. Trening je protekao u dobroj atmosferi, a reprezentativci su pokazali visok nivo zalaganja i motivacije uoči susreta koji za Zmajeve ima veliki značaj u borbi za plasman u narednu fazu takmičenja. Ako je suditi po fotografijama sa treninga, Haris Tabaković je bio prisutan na RSL stadionu u Salt Lake City-u, ali je radio odvojeno od ostatka ekipe. Ipak sama činjenica da je tu i da nastavlja sa treninzima može biti ohrabrujuća vijest pred duel sa Katarom. Muška košarkaška reprezentacija počela je pripreme na Vlašiću za posljednje dvije utakmice prve grupne faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru. Selektor Dario Gjergija na prvom treningu imao je na raspolaganju 12 igrača. Alen Pjanić, Kenan Kamenjaš, Darko Talić, Adin Vrabac, Asim Gutić, Amar Gegić, Amar Alibegović, Luka Garza, Reuf Livadić, Eman Šertović, Alija Islamović i Stefan Simanić. Reprezentaciji bi se trebali priključiti Edin Atić i Aleksandar Lazić, dok će se

0: Adnan Arslanagić ekipi priključiti naknadno zbog privatnih razloga. Generalni sekretar Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine Dževad Alihodžić izjavio je za Fenu da će Džaran Musa obaviti pregled magnetnom rezonancom kako bi bio utvrđen stepen povrede koljena. Ekipi će se naknadno priključiti Adnan Arslanagić, koji će kasniti iz privatnih razloga. Emir Sulejmanović, što je pohvalno, došao je da podrži svoje kolege iz reprezentacije, ali znamo da on ne može biti na raspolaganju za ove utakmice zbog problema sa Ahilovom tetivom, kazao je Alihodžić. Košarkaši Bosne i Hercegovine će 2. jula u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici igrati uzvratni meč protiv Turske. Susret počinje u 20 sati. Nakon toga Zmajević će 6. jula gostovati Srbiju u Beogradu, također od 20 sati. Turska, Srbija i Bosna i Hercegovina već su izborile plasman u 2. grupnu fazu kvalifikacija, koja počinje krajem augusta. Ipak, preostale 2 utakmice odlučit će s koje pozicije i sa koliko bodova će reprezentacija nastaviti takmičenje. BH košarkaši će na Vlašiću ostati do 28. juna, kada će u poslepodnevnim satima otputovati u Zenicu. Ulaznice za utakmicu protiv Turske već su dostupne putem platforme event.ba. Nakon 4 odigrana kola u grupi C, Turska je prva sa omjerom 4-0, Srbija i Bosna i Hercegovina imaju omjer 2-2, dok je Švicarska bez pobjede sa omjerom 0-4.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavala sunčano uz malo umjereno oblačnost. U drugoj polovini dana usred dnevnog razvoja oblačnosti registrovane su rijetki lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 14 stepeni, Ivan Sedlo 24, Bugulonino i Sarajevo 28, Drvar 29, Tuzla 30, Bihać, Bijeljina, Jajce i Savski most 31, Banja Luka, Dobojgrad, Dajčaci, Zenica 32, Trebnje 35, Mostar 36 stepeni. Sutra prepodne sunčano uz malo umjereno oblačnost, a u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje s mogućim lokalnim pljuskovima i sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine severnog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 23 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Info 8.
3: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za 23. junsko izdanje. Realizaciju potpisuju Faris Osman Hođić, tonsko-tehnička realizacija našeg programa, emisiju uredila i vodila Sadmira Dedić. Naravno, naša je preporuka da vi i dalje ostanete uz program vašeg radija.
4: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8.

0: Teme koje se slušaju. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt

0: sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK, centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK, centar za gradnju. Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
2: Ekonomsko propagandno.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanica. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.